0: Ahinopia ukumoni wa ya hopela umake la rame. Naona tuko hapa linya ni bondia. Bondia njina mapara ndafu lenye.
1: Njina kilero wa montao sisema kario wa mpula wa shalawa wa hara kulukaitama.
0: Karibu.
1: Nenta la North Jack.
0: Na fenda pani?
1: Jikonda kina tante la alugutora rampakon, pamadana na ka montao montao, tata ke montao, mati ke montao, Argentina montao, sausi ke montao, yini kipolle. Nam maka anerwa avisente ala kalesesi tapo wasau wintura wale wanamina. Nyesene datuwa tene ile kinti kondo. Nyesene kotika kiro wanaketa anuwa.
0: Nahosu kurela.

Nira hino pia ukumoni mwake la rame kukatula na suna haluwa na nteko nkina kum. Amwe dhani ari uzambezia ya pekela havikele chipo ya fitu perigozo ni nchipo nawe bolso tenyu prego. Ino trenliwa ye. Na wanatako kani hala ukumihera. Amwe juli ukumauntipo hei havikele chipo ya Valdimir Jose. Luis Imamu re unankororo meluku aveke lichipo ya Professor Lai era msameho kama na wakati onitawa wa sukurela mwejua montao amwe Eugenio Mario namina literano Mario uzambezia narumokuba amwe Rashid Anton Natuko Kisango Kabdelgant Rosita Daniel ne amana wabel Antonio ari umogovola wa mpula Carlos Augusto Ukurani Mkota Silva Agostinho Usawasawa Wampula Virgilio Virgilio Mario Wampula Andie Kustaya Unkwapa Mwe Kampo Kampo Timpio Ntuch Mwe Alberto Rosario Mwe Kati Nari Namina Rio Mwe Bartolomeo Dias Chuanaka Kukala Bashinho Na Titva Pemba Mwe Master Janga Abdul Manaf Kariakova Pemba Ari ala ya Panken Leikuru Uveleli ha isalamu radio Mozambique. Arumaka minutu loko nwa minutu mitanu kati wa duwa zora. Ninghala wana mwaha. Yeah. Nira ne ama wani. Mwaha unhali huwana opela wachi hana wohi utokola. Mapinko osala. Eniria ojeme lania. Mayothelana nthu nama nawe nakwa lopwana wala nakwa mthiana akwan lopwana amuch akale anlopwana anankume haka ndlopwana tunahalwa wentu ngulupala wentu Ava hatia na ochemelia. Nthia na chicha. Puchemelia ka utia ule nankwi. Uomuchi ni vavale. Makacha mihoni. Angwanaya. Ifaitanechi ngwanaya. Ochemelani ya. Imawani. Ni amuchi ohiana hiana imawani. Chonlapono humomu. Itwila inirani ya nini nokalai. Lopwana nintiana othelana kukala mahuku menjene. Atuna uluvali hana. Moja pukwa. Amuchi anlopwana wala athiana punku mihaka. Wala puku mihaka ntehi. Nina kantehi. Wera nava hala thele ya thele vakalai. Na atitimihe ahirue ito. Nipuro nikina kupubahi yaka. Nipukalaka, akalotela na putelanaka. Mahuku menjene. Makacha mihoni angwana ya makale luamuchi. Wala ifaitani ingwana makale luamuchini. Karibu, mwitengacheke.

0: Okati wa 2 hora ni minuto, loko no amnoto mitano na mocha 2 hours and 16 minutes. Ni huwa na mwaha hopela wajihana mpaka okati wa 3 hora ni minuto, loko nireke minuto miloko mili. Nimpela uchuela, makalelo ala nina nira niya ukalai, anantelani, pukwa ka mmoja. Maso amuchi ya kinaku. Uulupanane wala uutiana anumponya makacha miho otene anangumiha ntiana wala nlopana upela ujemela undia na nkweliole. Itu yomana. Nipela uiwani miho picha winyo numoru pina 86-50-50-88-88-85-032-98-30 hinira karipu. Karibu, karibu wa radi Msambiki. Himani chinone le nyumotene, mihupi chomana, choteka ni chowa kalihira atu otene makalilo akali ana mawane. Bondia.
1: Bondia radio Msambiki, bondia radio atu otene.
0: Asante. Ntina naya ni mapuru andafu lenyo.
1: Abel Antonio, Kimwera Enampula, Udikritu Yomkohola, Elugazade Wana Kuzi.
0: Mahola muhiwa?
1: Iyo, iyo.
0: Nkantwe ni haya, ojemeli ya utia ntu na mkwiliu, kumihia ka wamuchi ni itu yofaita irinaya, ngina wamuchi ni mawani?
1: Halai ya hui waka ata ata, wala amu habidi, atu ya telana, okwa masa wala ni mlopana, o mpiana. Wagushu wa mpiana kivita kivita nama yao ole ukiye. Kita unomala kina mkemela. Wani nonere ikarari.

0: ena fulela nere itharari dawno mujemele sisale kina kalana were oyanrene ole onvintiawe wana huonana mwane otene donno nere umundi anamu kwili olo halle umundi
1: pukela kampani
0: pukela kampani kina muraba ole na ama yawo lonvintiawe kina halaka wavale kina huwana mwane namu kwili olo halane akana mloko wana wana mkiyana
1: Mwenye Abilio Antonio makale lo yala akale pama naona toko honitawa amu ya Abilio na so hia muhupi haya chonenlea ya uokatula farad msambiki ni hii na warti hane nopela utapulela kuhupi uone la uawinyo bondia
2: bondia
1: tina naya
2: me kile itaniwa Eusebio Mario kemwera wampola weno e distrito yo Moma e posto administrativo yo Shalawa e pairu ya wana mina
1: mhm haya kanhe mohiwa maha
2: mahola kihiwa weke kai wera ni asisao no kwa tatawo palawo baba la ni hiwa bontu ni wo mhale baba a maja kai khoni vela ka bate to baba le mhala baba le wo kisiron waya mani hiwa baba lo khala ka wera ora pago hiwa ora baba mhala baba mani hiwa piana le hiwa pa hi akana bo ntuzo wali wa ipalanta mikole mkazo umani hala nababa mashito wa nini anomba ni topotu kala endo ya kala elapo ndapo moro ni moro elapo ni moro haya yo kala elapo wa hira ni yao mashito nini anomba kala wira itini ya kairere wula na mlapo ni mo etreme yedo mapuro manje ni muhera ni yaya mo wa hawa itini kenera ni yaya nina anomba
1: mhm vano uone la wawinyo nthiana wala nlopwana ya kala twale o chivelana kala hiru
2: wabo akala waha kivela niwa so wakala obligatory one koro mwe mwiri wa hili mtalala hutola toni halababa mewale mtia nwale takuwaru wa hii ya la kankinatuna ene remozi hili tunne newe hiyo mtalala huwera halababa tolo na mtia na kuwaru na manera towa era wei ala hii nari uruke thawabo to hili kana totota boya hiyo hiyo nyungu ula hindi kalle nyukamuna mkota mpundre mgo
1: Vano na waheraka kamana antu makalelo pala ireta chinchene chowata kawakala vale nlopwana kwelie wala nthiana kwelie ureta tuna urinaya wophela umwarisa chila umba hankina chora vuli han china reta chora vuli han
2: baba ya kitala bwetu aki han go bretu ani kala bo bretu aki yo baba ne
1: mhm
2: ta toke yo ele aki hiru wa jid go bretu yo la wa ni tan wan to reta pe ya we kale reta ne pani han go tempa tempa ro wa aki yo baba
1: amena ni ho sukura da mwe Eugenio Mario
2: Meme ikirere osukurela mteko wa phama.
1: Amina. Nari namwe Eugenio Mario naona toko hafu ari nlinyani okatula sicho ona kleleho. Bon dia.
3: Bon dia Radio Msambiki ka hiki na nyenye na asiri jimpasara wolo hiula wakati nirieho.
1: Karibu. Jina no?
3: maholo ba mi baluki hewa ataye ikala iyo olpale amuyantia na vaha kana nkwele ni angisa lupa na vaha kana nkwele ntiana chwele kuwira ni puro nuweva kwa tosa wakala mtu owiri ya wira ula hikumeni aviraka vaha kifaita wakati wamana ni puro ni kwamo wana akivela
1: Boto kala ntiana nilopana
3: faita yobe mwume mena mena mena faita ya sine nolu palona wira ula lupa lahi kalitosa liso no kala wira mwanele luku ntiana awe no njisa kumano wabahi obale mwanjula mwala mwa wira ula akileke nani puruna na abibi yao ni wakalaka wira ari hotiyari lihoni ya wira ari ntiyari labangkumi wapuani wakawu no mwe hawe na akala nasuale koma sana awe injisi yawe maana mantiana ae maana malupana wira mama aliheke ama atinyu o wala mwenye ajiwela kawirari sisu jirivonye wapuani walivali jihiharifu yache na sana liwala kale ole liya nitu nko wapuani wawa ni kahi wira no uoni ya wirari mtiyanu la ni nkava kuwe ya kuheli ya kawapuani wira ngereli mpani kawahi ya jomu kawahi ya ntu omu mula uchi wala wirari ina ruwavali no mpanya wali ntimini na ruwavali no upanya maha umana apanya wala no wira kili ya kahavo pawe ya umana wesi ya wavali wira maatelega ala pia nila kaleke wawo Lupa na uchi wali ya wirari la lupa na upanya wahiri nani wara sana sana kaji siya ntia na kule siyaka kahubahi ya bahi wira mtio ntu bahi ni kiwi faita ya yone laya ya achi wala ulupa la siyela
1: amu ichanko
3: wala yenye na asiri yoyo wakati yo ulupa la ana awasi ni wamona ntu ya kwaka kakwe kwerere wira yowa hanani ya mwirutu ni mena wapio wakati wihani ya naana kuya jijamu wire nyuwele luwa isafari konta kala iwa ispitale kiyarimu ya kali ya jijamu wakani mashi ikwerere jowata mwanacho kajari wujinene mtuyo mwere anru wewa mwe ntine
1: amwe chanko amwe chanko
3: beza
1: kahiki ni wumana na ya ikala yeyo mpaka kumahi kuala kawakavi hirra na mtu wiva ahalwawe akalakaena ochi velia na amatiawe kawakavi hirra ntu mwiva mulu pali awe walanghimawe wopela anghalane ntianole wala ntiana chicha muwavyo kwiri wopela ahalane alamwawe ahalane amatiawe ahalane tu kawakavi hirra wokati yoyo
3: wakala okwa ukwa ohabu kwa woni owira lana wivi yala apacha woko macho olupale lo ten ala kilala kilina nani anola tia anowira bantu babiri woni owira ne second olupale kala ya hana nota we ala no wivi yala wivi ale fulano bani yoyo atiana kanaba kanova kwa bahana ni ya wiva na ni ya ochombo kwa bahana ni ya ukaomana oti wale wira la tena lava akile uwerenja banu wa hoviri dunia ni mwe kentian ni mwe se kwa puani wa ankali heke na nkweli wakala wira aruwewa ntiana watu we umpele wira wanu wae ukarunchi selamwa wana achuwe liya wira ala nwa wira wanu wae para mwede kantela wabari wana wa haula kia
1: wachuwe liya chane nchuwe liya ntu chane
3: nchuwe liya au
1: mhm
3: Eroho yeri ya pinata mu kawo mari hisiri ya kawo mpaka ntine le mkwao. Eja.
1: Amo ichanko, vano kahiki wehera ukumahi kwa ala ureta mwinchi, wora ulihani ya muluvani, wota anyera sunku osida. Umahi kwa ala, wana ala muli ya upahiriri ya makale ya lokalai?
3: Kankale ya inane konta kala ibolu pala ya kala maesiki ni nkitu wana tani ya loko nine poti wana amala mwaka uhiwilu nyakuli anajia waluru wana ni achaputu kiwele kuwira ari wana wira upachapataka wihani ya wanju nye wengi mere kahi tiretamente nuru wani yoshkwatara mena waluku mite mena wapache wihana na jia loko kwa loko wira hii wano wani hoa pula nwa nipanga chocho ule kui hania kakwiri liyakamiki hofanya na pula na irahe chocho kampela yanuwe wakala wira ryo wakati warintu awiwa wana wiwa konta kala wana wiwi ya toko ina pula nongkirweni huwarwa echamu walunna ba numpoti wiruna abahana na chakonta nawa kukia unamala malia ikwerele kiri mili kinyento mwirufi nwantu Kanu vali wunpong kumi hantung kumi uruangwe. Niye tampin ruwa kontamina rikwerere. Ala yukwerere ya charibo. Rikwerere chowira. Cho asitenti. Majinda wa hajira kala cho asitenti stiki.
1: Iha firne yope ilu malihira wata nyendra. Wope ila ukulvili haukumi wa mana. Wikwana na umana. Wala utitimi hama kari ilu mana. Nene ya kuruano kalai.
3: Kenaono mwana wira nene keo. Wakati wario lupalo kala ini ulu wakati nilu hovirikana. Wewe wachuwele wirare ala kia na alivane, akia na anye enye miwano, ahokwa. Owa mpela, kimpelu wivanye enye, uki mkunuwa uiva kakonta. Ali chinoko majaya kunchuwele. Havu mtiana nero wanko manaka wiraka wirare ini, anye enye anapuha. Havu mtiana nukuma noku wiraka u, achiweli ya nene. Wanu wali chaiji likapia nye, ina nina nina panu wale kiwi nana wira kitele mpani wala kinesi ya ituyo ya hale wakani kwa mkwape wa mashirimo wa huku waki kasi ureshti lapu jikawamwe imalele kalai kuneraka mtu naona mwana wirari kukijuwe la tiana we mpoturu kela kelela chomo nina wano wira woni ya nuwiri ya nuwiri hospitali nina panke kitesi Runa pangi nana wira kampa ikwerere sana mtule kukala kala peta aka wirare. Mtu naona mwana wira jichamu. Nina bukele na mpani umalama leke kiwe tu ipaita iyo. Chikumala na wakuhu selano ya muye. Walere wirare ukuru kura puri wunaga.
1: Eha wisoti wale wana achi velo chemelia. Eha wale wale herani.
3: Mima na mwaraka hukumakumia. Ehani angamu silimani. Jale mikahova hiyo mantiana. Ehani atisha. Yole mantiano likawa hiyo kekerelie. Mwichanko wapuani wa hiyo wanuwa maarengi. Nani tosa. Solu kutikumilifu wako wapuani wa wachaka maarengi. Yopo otu wa uthelani. Nashinjuwele kewira wapuani wangana mtiana wa mantiano la onu wa awini. Kwele kufia kuwakati wano lo wine lia. Ene lieke. Kwele lia gawano papu. Mufanya waate amwari nyala honesa honuwa mika hali kaholi wa mwano le mifuira kaa sukura alhamdulillahi mwamuchi wa kukipanga chomu so ula nula huntelo mwamuna kaa echamu mika hali wa ntiana chomu wana nari ula rara tofu ohu suma warina kiane unoko wano mwanami wanuwa nona kumana ula kasiki kachikikuni alepani kimane ni mitoto kumakumiye
1: ae ni hosu kurela ni hava mpelu kela nlinya na ihavi soti wale mhutaimu mpako herre wera wana achivela wa mchemelia
3: swasi
1: ni hosu kurela ni oitu se 50 oitu oitu oitu oitu 5 032-9830 Pumahola uanadeho Tafulelane chinone lenyo Bondia
4: Hala bondia
1: Tina naya ni mapura ndafulenyo
4: Kratisi hawela kumata kawo wana kukua kwa mpona
1: Ana avekela china ninyo mwakulelihe
4: Lape
1: Nana alipela mwakulelihe nchina ninyo
4: Francisco Hawela, kimwira ka wampula.
1: Mundre Francisco Hawela.
4: Francisco.
1: Ah, Francisco.
4: Ah.
1: Hawela.
4: Hawela.
1: Mundre ndre maporoni.
4: Kimwata ka kaona kukua, kisiri wampula.
1: Asante. Aya, tata, mone lwanyo.
4: Lave.
1: Mone lwanyo goma huane leho.
4: Wale waka ni ano waka lai. Iyo waka. Iyo waka amu hatata vende. Kwa hivyo waka akwa mtu, akwa mtiana. Akushia mtiana. Na kumura pa mtu olo perpende. akwa mna kwa natambea akushia mna kwa na kim mrapa tata yo kim mrapa mwuli kwa yeye wama natuale ya kala ani tuna wakala sa kwa ramasa kia kala sa kia huwa sana anamane
1: etu ya pama ya mana ya faita naona toko aonitawa au hima mhupiaya amwe Francisco Hawela naona toko hafo ari nlinyane na kimachara fund ro centra tecnica bon dia ndre nlinyane bon dia
5: bon dia
1: mchina nenyo mapura nlafulenyo
5: Inati ni Alberto Vitore, e provincia wa Mpulan.
1: Tata Tata mwe Alberto Vitore muhiwa mohala. Mwata nyerwa wenyu.
5: Kihiwa hata ni migi nlavula wa. Amari hima bibi ya hira ni azizo. Nukwa babu opakira wa atela. Ya hikela zulua ya tukwatela. Meshiko afakala ya alikungu ya hikani respetu ni ya nova nana. Tijira ni ya sumto hiyo.
1: Tatamu ya Alberto Vitore, uone la wawe nyuma umakale lwala amana wopela. Amiravo amuavan onanan huira apanki. Wati la wereta chinch chapama wala cho hiena hiena.
5: Ninano wake nira nea. Mahata mbe iroho tinchi ninano ha. Tovirka nireta yezinu mahata.
1: Muhupi orinenyo wale latu hamwigwile radio wakatula.
5: Hukumire naka genera wera epa ni manani he ohia to wera ti huye zinite ti ha ni manani he kukhala nto kwa tuwa khala yao za khala ya
1: okelele na mpani ujemelana
5: okini hikelele mpani soma hawi roho ti hu
1: Asante, hini hosu kurelani? Aonitawa, na ohia muhupi ya Atata Alberto Vitore. Nalilo hii nama kila rami, wakati wa 2 hours ni minuto mloko miraro. Mgwa minuto mitano na mili. Mihupi ni makalelo koruano. Bondia. Ntina nae mapuro anlafu lenyo. Nale pela wira anlafu le wa ni telefone, na wiwa noti awene. Mira karibu, ono toko kari nihi. Mira karibu. Rame kandrera wata. Bon dia. Karibu tata, mjina nenyu mapura nlavu lenyu, mwahola karibu.
6: Kero tika Alberto Rosario na mina riyuno. Aye.
1: Karibu.
6: Niyo muhupi wote ni kihiwa. Kihiwa kavale. Ne ulu madawaga genera wera mwaha wo jemelana mutula mukwele okweli okuma mulokwana wala mutiyana yare khalaye uruke khalayizo athwawo ya leliya na tataya ya leliya na pipya ya nikwa mwaha wo wera reta yikaza tempo khala mwiruthule mashi mahikwene arabaka tamutu vanete la yemuri mawe bani rere la mutu yatia watatawe wale yatia wa wana mayawe omulela wira miyano vakihwa kikushantina nata takirokwani kuna tuwa wira balongkelo mbahato e hukumu yulu pale kwa wira ongiria wira rowa kilati wasuka na mwane toko vera jie okukhiye nata
1: kawampiera asante
6: kawampiera ne oruhe ukumupahi orwelo kwa pora bitu yolo ngela bale kala atepaka unla
1: ohono na muhaku atatawa wa hinyaya
6: ohono na muhaku atatawe
1: wa hono na thiana asante mwenye
6: wa hono na thiana na namoni alutepa wa dika banjene
1: amina. Asante mwe Alberto Rosar okuma huna mina.
6: Nae, miko sukurela.
1: Mihino sukurela. Nira karibu. Karibu ni wajihane wa mahola. Nrad Msambiki. Minutu miloko mchiso kati wa dua zora. Radio Msambiki. Mwahani mwe hehu wa mapi nko sala. Uri kwe tuchihana makalilo amana. Neno kala ya bondia.
7: Bondia mamu, bondia.
1: Bondia, nchina ninyo?
7: Amuro, kwenye Rosita, Tanjia Leale.
1: Mm-hmm.
7: Na kuhusi na provinsi ya Wampula, distriti ya Mkolol.
1: Karipo, amana, mwanrokorak, Rosita, Daniel.
7: Kwete, kwa, alayi. Wake kai wa kwa mso na tandiona yitu no vita tane ke mo ferrari ani ya era wi eria o ni ni na poko na poko awe ha era wi masivan lo kon na man po di ni problem wake kai ani tandi o vita na vita ona vare ni vanta ko sote na paro kala sana wa hala tante para wasu ka kana mana wasu na bali ama su ka asin ni na ma ba yo ba ku wasa ikon dari yo ni do ta na pod ni na ku wan sala ka on tan wan an kweli na kala ti ta akima anne ku shan sin an ne ba he
1: mana rokora ka Rosita yela Oje melana, okere na mpani. Faita ya hana?
7: Faita ya tiye, kini ya kawera. Faita ya. Eria, unigiriwa, oreta, okano nili oreta, anapuko napuko, ahike mwikara. Nitore ya faita ya.
1: Amina. Muhupi, urinenyo, wale la tiye na kuna nenyo, wale la alopana mwikulela radio wo hiula uma pinko sala
7: kinale la era como era sakala hiyo tabu kuwala amo tsene ya amore na radio santiki ya yeria ka iba ko khanle na ukeli isopor de ke hiyo na mara ya sake ni kisete nsinan na kahe na mara ha era ikonse pasala eso bukuwa
1: nothamala arokora Rosita Daniele mama wampula
7: niko shukrula barampe ko salama tikaro ko ne ho salama
1: o te pao shukuru minuto miloko michese ndambirar ukati kwa dua zora karipo ne wache hana mwaha. Ojemelana wokwa wanankweli ntiana mulopwana makachemuhesheni tafautini efaitesheni engwanaya womuchini wala mawani wanani muhupi wone lawa wenyu bondia
8: bondia
1: tata okay. Bon dia tata mutsina maporan lavuleng
8: ao di anywa ya ari province ya wampula e distrito ya wampula località di una pure.
1: Tina Naya?
8: Tina Naya Nelson.
1: Nelson.
8: Mwana Adriano.
1: Amina. Nelson mwana Adriano. Aya karibu muna. Mahola.
8: Muna kami mwane lwa awa kwa akala yao. Na hiru kapiyo yu akala yao.
1: Mhm.
8: Moro rena huni na nola.
1: Mhm.
8: Eh, okwiliwa mwuse iye mutu. E para okusha nsina nile taahi tu, na mpoti opake shpurula sawu, omukusha ikiso otene sabarawe ole.
1: Etuyona nara.
8: Etuyona nara.
1: Mhm.
8: Mhm.
1: Kone la wawenyo Nelson mwana Adriano, toko amuafa onana, na mirafu onana, nuwa lela, atuna hapo, anotari helela, anona muhaku, watataya, anona muhaku.
8: Mwera, nina anoda, warika laivago, mwera njimpene, nabushe njipaso, na ama shato,
1: Kitonga Otawao kerete ko mala Anderson mwana Adriano onapur apoma yo wampula Romena wenhana karibu bondia
9: Mendo bondia Radim Fabric Sina naga ginasi ya Bonifacio 30 wampula distrito ya wanakoko
1: Karibu.
9: Yeah. Miva, maone luaga, atu akala hii, warimoro akala yoo, kavolowela kinawe, ha? Maana ye nilo napuko napuko, onkala ntoko ni etempele aruye koto, omiva mutu, wakushu waka mutaliki uri, yoka kiche mwaka mputu, maana heni tore ba. Nto babo kaweha ya kwa tatawe, ya kwa munawe, unabinyawe wakela wazi kakamapuru wale, wa hinya werawe ola, aibale tatatawe ya ala. Tiku taliwo wa uriwa, ten tonyeri ayawa. Wewa tunaka nsina, ono kusha tu nsina, wakula nsina. Kovo, onlepejo kovo ya riliwe. Utuwa ya riwaka, unirwa pepe wala nene. Ntowe don tanla, zile notu na aweyo. Ndo kwa nimiza kwa kana zina giniriwa ka Bonifacio 30. Kano kwa kana zina giniriwa ka 10.30. Manu mutu kwa kana zina na wika kwa akelaki vitao. So teme yu, onro kusha.
1: Mm-hmm. Hino tepa o sukuro humu hupu kwa wana mwenye Bonifacio 30 kwa wampula
9: ya mitambe kwa tepa o tapela maana heni nina anova teretu ya maana proje mutu anukwa tatawe wa mwuchi wote na akweli wa nipia na nupotu mura ruwela na akweli Mutuwa tula orokewe rekao mutela. Kahuteli hiwa. Mutuwa mutele kumutia numutu nawe. Yo hivari hiwa. Niko hoko na wasempo ndo 30 wanatukua.
1: Asante. No shukuru. Amwe Bonifacio 30. Minutu miloko michese. Mitanu na miraru kati wa 2 zora. Mapinkos. 2 zora jiku. 48 minutos. Murilinha, bom dia, mchina nenyo, muhie, mone luanyo.
10: Bom dia, Manu, nensinaka kindula tuaha, alimu, omurupula, anapuku, wampula. Mone lua kamiza, okalawera, atuala kalai, warimo ruaya. Sahanti haya ireta. Mashini ina anova yomala. ate yawo ani karwen lukushan sina tu wichana wiyo akina animetole tu noro wani kahiria isirementu ya namane mashiyeli yo wiraka novita iya tifata ata iya umuliha mutiana umuliha mwana ala yari wabagale ntau wari kibareri haya epile male nireta ba kirere
1: etwila emale ereta kachirende wone lawa wenyo etwila akina ku kawakala uchivelana na nkalae hina kwa nankwede
10: ya nchivelana kala yeyo uruke iri wa hino kwa hawawe wa antela onawe hiwa mote kwa avara iye worera ntotibu iri wa wera ala paro ovala na sava atwala atela nekalai na ona sabara yeva tisorera unakushiwa mtiana mlopana unapuhiwa enta unina anova yoma la murukalia kani emale ruke anchene ireta iro rwasa muno vita kuroto mavaro reta yole okuyeye mulopano ole wala mtiana ole na nyuwene mkweke. Entao gari kila reri haya. Oviteke. Na okumabo. Ohina. Boto hii kusha etu kae purupulema. Maana sheni makusha etu. Munu umuliha na mkwejone wala anamwane. Hata amusi. Niva kila vulava. Hata kukie. Na simanele. Na shii. Bakuya isimanele amusi baruya ya andi tetata yone ukushiwa pwa galu karinda le ndipo lokale to vinte okala wera tato le ana yetere na akawele khalai e nena hale terno ya musi
1: e no tamala no sukurela kwa mahikwala imawane jota wene kiniranya
10: itoko ikina itoko ikina sinni ranea ena sinni ranea to ate anche ne aha lela ena yo onni panya pahi urwakanyu maji tekata sinyala mkale keba mahuwe kana mwane wichana weiwo ohisoma unkado ohisoma
1: witale lana no witala ninuhi patakula mito
10: orato ene
1: amina
10: machiyode ornomuru onkusha nfinan le nato tawetu ukia vinyago
1: mwenye tuaha no tamala no sukurela mukale nimuretele wa mana
10: tapo muluku ureri heni mulutaliaka mchikelo wani mapanye muretelene
1: amina Dua zora ni minuto mloko mitano na mili. Dua zora si 52 minutos. Nawari hane. Buen día.
11: Buen día, salama.
1: Salama, muhavo, nchina ninyo, rima porosheni,
11: karibu. Nchina nakame tia, kila ono machu nsentia, distrito yontipoe.
1: Mwakulele henchina?
11: Nchina metia.
1: Nchina nanyo metia? Oheli ya maasi, chani?
11: Nena metia, utani riari.
1: Mano hawa, minisaya?
11: Mena. Metia vora.
1: Metia pani?
11: Nchina noichu welesi ya shaviere rai.
1: Eko mre un tipo hi kama ko pan ka choma muy media mana ni mana hawi iwele lewera media kama ko pan ka chomo awo no hkhala media salama mrindinya Bondia nchina nenye mapura lenyo tukulani mahola.
12: Mikimwere provinsi wa Mpula. Distrito wa Mkotra sola wana malipo. Ntina kakishuwa Salemani.
1: Karibu.
12: Ntina kakishuwa Salemani.
1: Amu Salemani pani?
12: Kishuwa Salemani kimwira wana malipo wa.
1: Karibu tukulani mahola.
12: Okurani hapo distrito wa Mkotra provinsi wa Mpula.
1: Tata Selemani tukulani mahola.
12: Mahola miyo itewera muluku mala mali hatwa kala ikiazua le tutuya nkale lapo ele amu iron kala pa kiazua kiazua la makale le pero yolo ka
1: Munira chomo yana witale lana chai
12: atu okala eleshe mapati yao ya ratwa mirete ya proletari mirete wahabula ka mapati yao nkale alo waka e kanle ba kata mutu haru retelo wanyawe wa pela ko lewa tata we ya waya mul baje rogo wa ke sai ta hina ko kwa mutu retela kata mutu haru retela na mara we mpenye ye ya mara we kala kwa we tu do hala na mara we mara wa tulo lo ha bula ba ka mutsi da lo kwa nan kala mpia nan kala wa khona won hanam lo kwa na wa tulo lo ha bula ba ka mutsi o la na mano tena hala ku ko ke lipapo wala ni mama be kanle ba.
1: Ae, noso kuruela.
12: Nini wanana?
1: Nini wanana tata, Selemani noso kuruela?
12: Karna wa miyo, pirikato. Mito giroko holo.
1: Ayo, nihi, pirikato. Numero 86-50-50-88-85-032-9830. Ifaite sheni. Makacha mihesheni anwane laya ochemela okelela nampane akwana nkweli muthiana mulopana ale ya thenlane ya kachene chinchene. Bondia.
13: Bondia. Nihal tata.
1: Tata nihavo ninte koyola.
13: Nolo maja na amu ya abili uo kempa.
1: Amu ya abili upani?
13: Abili u Francisco.
1: Karipo nrima poroni?
13: Kebe vao shibapa riva.
1: Karipo tata kumu shibapa rupemba.
13: Mi mwahanyi waki ya ewa.
1: Mwi waka?
13: Kwe waka wale yeye chareche kutokalai. Mahiku wala chowomala. Yomi kinolo maja wava. Kihana mwanro kurakuwani umu mulu pali mwali. Ukwali papaka toji mwili sinku. Roku siya muhimawe ochemele la wale. Masa hiva nani anini varasanene. O umu yari hamana wa mwali.
1: Uwani la.
13: Mahiku wala wacho omala. Soa fora anini lewa halana. Hiti hini nirusita tete hini sinimalele.
1: Afora nkala papa ni.
13: Afora taru fora sitata taru sitati.
1: Nova mokala sitati.
13: Miko mokala sitati kiru sitati.
1: Ae. Muhopi urinenyo?
13: Mibankina muhopi to. So kina himero atokwa kaya wira.
1: Naona tokwa ahoroa. Amu ya Abilio Francisco. 2:05:52. Hapa rendinya, bondia.
14: Yola tiko Armando, ubarashi kubiti ya Mpula.
1: Amu ya Armando pani?
14: Ya, nubawa.
1: Armando pani?
14: Akuwa kala. Akuwa kala ya muhaya, wale. Ya kwa wale kia kia kilichota mwuse china ku kile wala mwana liwa la ala mwane kisha tuwa kile kuta kwa hizina ku ya kwa wale kisa hila kiwa la mwuse kwa sile kaiti yorera na mwuse wale wale note pa hundla kia ni kwa chopo tabela wakala wale kile rati kile telefone kwa pari sipari programa kwa tabelo perikazi
1: Obrigado. No sukurela amu Armando jinre kila kale tu yorera ojemela okelela nampani muna amundiha ule ngalela le ampentawa na unliha sana na unliha mochi wakila ntu jinone lawe kahiki ninyo vandre nlinyane monelo awenyo nchina ni mapurarenyo.
15: Hello, bon dia.
1: Bon dia, nchina, mapura rinyu, mwone lo
15: awinyu.
1: Bon dia, nchina, mapura rinyu, mwone lo awinyu, karibu.
15: Kinyumira, onjipiti no, ustridu de ampapa. Mwone, mwata kaka, nchina, ginatine, emamu, rishudu.
1: Karibu.
15: Hello, bon dia.
1: Karibu amu Imam Rashid.
15: Yeah.
1: Mone luanyo.
15: Mone luakamiano kimira atu akalai. Yari sana ni ya kala yani kala murarelo ni ya lavule tu ya kala pingel anta unanano elela epa no tatu elana. Mana onne onapela wira. Maragava, asunto nimba renyu ro akakhala ka tsira ka ya niko hi American etu tsatra tya ka khala wan ana u virukula bondia
1: bondia he ne ho sukurela ni ne ho sukurela ni na na toko a horowa ha from hanakele ho are in linea wakatula bondia nchina nima prarenyo nghiwa mahola
16: bondia rabi mstambiki mahoya nihewa kaimu ya rasida ntimoni ledeo natuku ikoshu wa mahaki
1: mwiwaka
16: yes
1: mwiwaka mahoya.
16: Hey, mahoyo ni hewa. Ana, wakati watelana, lopo na nintiana, Mwenyezi Mungu moja hontisa, ohala moja, moyaraja, kala hivo, chane irania. Kala hivo chane irania, lakini, kila miaka chivira, kila kakilera na, usababu wale wakela, wayara wale upanga itoku, wata teleli ya mata meli. Maana wira wana tuna hapa ni itoku, iloko yukaleo mamu. Lakini mamu huku medela, akinera nyaki yo, wodu ukweli ya mario, wodu ukwalopa na, niwa amucha yoga no terteri apa pawe bereka pela mapuru ikwati hiriaya ah ikwati hiriaya lakini kala ile sertu sertu kale rambe kuona jo ukwalopana ukemelia ahapana sana walela asana le mpaka unwa utuwe la nabande kakne dobi dato ale kakla ni ituku. Lakini mhukumele na bodu panga jomu na waka.
1: Ituofaita
16: yomana futi, yomana kusababu wakena hiya sana. Sana sana le, yale tupinole na mpaka ukala manani. Ituofaita sertu.
1: Kahiu, uho li hajirani na pelo jemeli yangu walang hontala.
16: Tabe?
1: Mhiwa.
16: Hai.
1: Ni honso kurela ne wone lawa winyu kama na kulantu jing none lawe.
16: Ah.
1: Kuma hatokola. Monrad Mozambique.
16: None lawe certo.
1: Asante.

0: narwa ho
1: asante no hasu kurela ne
0: obrigado barete ko salama nale ani ngure na radio nale akena ko halanne makoroma kena ko abarisa ka mutekola ona khwele azole ko re tlile etini ha sha mulokoni e kerne benefisi wa ka lihere athu e ri para wa ha sha athu enta ani swa mi he porga khala maloko makena ko halanno na khwele yola ase zole ke wera ilati kina ko ke khanne go sharia obrigado contra pali
1: asante amwe Cipriano Avezo ari wampula irale ihomala yaretu ya khalai ni wakilatu enkala nukatiaya ni nana anone ihomala kila kaletu ya mana yare ngupi kule pia wakilele hukatula kamana ni hii no pia ukomoni waya mahawa wanele olelo wari ochemelana wala ochemelia wana mkweli mlopo wana ntiana okelela na mpane etu ya faita etu ya maana ni hiwa wamiho piche ne johia na hiena amucha kinaku ahira ya faita enche ni hata iraka kelaka letu ya maana na waheraka woka tiula ureta mwinchi uhafu umpanya wora vulihani ya woluvan tuko isipu hapu ureta untanyira sunku gaiwe sida kawanrerana yofaita uri atuna ujisa njina wapela unle mili hantu athele mtu athelie wala pulevaka kuritu yofaita ni wakiletu wari ukatiaya na atu akalai ya hulama leliha vano na wahiraka wukatula kila keletu ya mana kamana ikalai vavu yana akunya makacha mihomu chini mawane akina ku emonaka tata wentu munna wentu hima wentu owili palipela okala na muhaku worweri jolya wena machohuwa yoteni aphanya omakhalelwa akina ku wana rokoliha murima wopuwelo mpankela jeta kale wopela ohala na nghaku mhaku hata hichorela kamana na chaphanyaya puhono naka nghaku pute paka wa hawiha amuchi anthiana kweliye hata muchi alopana okweliya vano kumahikwala kawarende none laka uatela uchitu chene kamana ekala yeyo akushia mwana mwanthiana mwana mwanlopwana wapela ochemela ni uheraka yana akala machuso ovirikania nthiana omachusa omenchene otelihia yare atatawe akaletu ya ipo ticho mwana mwanthiana potelihia nintu machuso olupala pwapwa itu ya ipo unho shiha mwana mikirende na sukurela ka ale ya panke lempanta amwe Abilio Antonio Mogovola wampula Eugenio Mario Unamina Mshalawa wampula amwe Chanko Chanko Abdul Manaf Vapemba Francisco Hawela wampula Alberto Vitor Alberto Rosario Oteno wampula Rosita Daniel umoma wampula Nelson Adriano wampula Bonifacio Trinta wampula Twaha Alimu wampula amwe Media ajuana ukala Xavier Rai undipohi Cap Delgado amwe Silimani Mekonta wampula Abilio Francisco Shibabari Vapemba Cap Delgado

vale uhosa upehera puo nono ekina kwa vale na vela vate velakani nolo mprene ukume mwinch ni mpento o malelia wakati wo 4 hora ni mnotumili wakati kufakani hii ni nahala ntukula rame ni himera kamana na chini renyu woma lihira osmana kamana ilelo ntifela isabat fera nukalaro riria ose nyanya vakane wita kenya uriria womola vakane

0: na boye welela radio Mozambique tinani halela minuto loko kirani mwe sare kuma kala rame 85032 9830 50 58 88 wanchera numero 86 nira nalelo na makela ra kahikini salama nchina mapora renyu
1: nema kahikini orandi Mozambique
0: wako vya nchina mapora renyu
1: ba noluma ushuhuri majiposti wa mazeze na noluma na mu Eliseo.
0: Eliseo pani?
1: Eliseo Bonifasi.
0: Mm-hmm. Kahikini ngo o mazeze amwe Bonifasi unhina vilele hambone. Miteko ni chinghale nyuvari lelo?
1: Ilelo ni kere mwonga taretania kina vare tusuwasa kina wako mapasi mashkina wa shukurana kuyo.
0: Mm-hmm.
1: Maisalamu kamandar la kamara kabandona jelina tajiri. Ni familia yote ni mambo mko tena ndigare ndugu afen telele afen hete ni surku para credit ndigare orando mpambi
0: ninyo mwako mpa nafasi ninyo nkala ni credit kuyenchi uera nolumi hakamu
1: asante

0: Radio Mozambique. Buen día, Ren Liñani. Nejo wa kenla ne.
1: Hello, Radio Mozambique.
0: Salama nchina mapurariño.
1: Hello, Radio Mozambique.
0: Nira nchina mapurariño, vile lihani salamu.
1: Tena alhamdulillahi uwani unaputa nantu tusia. Salamu ya manja. Kinozele la iruweke ya mpanyeke mpana aga George Ibrahim Ntokota. Iruweke ya mpanyeke mama naka Ansha Ntutusia Wiponderu. Umari Ntutusia Wiponderu. Iruweke ya mpanyeke Mariana Ntutusia Unaputa. Kinozele li haraja mpanyeke Maisha Tuaha Umanono Uvintinku. Unrati Tuaha Upemba. Iruweke isalamu. Kampanye Rashidi Antonio isalamu chionyenye isiani wapo vanandu tusiyava uwe urupemba mejunapo vampironi momo anu wona
0: amu ya Rashida
1: kiroweke kampanye makuba unsancha kino velela kampanye mwi kampu ujimpia isalamu nya kampanye alfani anli ujimpia kiroweke isalamu nya kampanye mwanarapu Afonso Juliana Afonso Njiroweke cha mpanyeke cha Hap Sumaili Uvintinku, Abduli Sumaili Uvintinku, Ritwa Sumaili Uvintinku, Njiroweke cha mpanyeke Abduli Rabihi, Muhammad Rabihi, Yaya Rabihi, Nzinawe Rabihi, Natu Otene Ankiwa, Ankuwele, Minyapapa Kiyanri, Isalamu Chaya Akale, Oselia usalama ni huku no sabatuna kinao yelela wani unaputa nantutusia.

habari mbodi wakati padio kupata diabali dia wakati wa saa 11 wetu kuna mbalela njeto Nasir Adolfo mtangazaji wa mapalapanda la radio Msambiki mwina ngodi ya shimakugwa kiyosu kurumpana Nasiri kwa yorera mpaka nroto nluku watuna Jinali yangu jumangu Ernesto Nkapo kapa kutangola Anisetu Federico ni fundi mitambo kwa centro misore nje yetu Pedro Rafael Bundia

Shombo na bene va makonde uti wakati yao karibu kupagwa na waitu. Baada janje yetu Christina Xavier kutupa debali di wakati wa saa 11. Mapalapanda Radio Msambiki wakati yao matangasho mosh makonde mpaka pepe wakati wa saa 3 liamba. Leka Nikolodie na panelo vimadengo vienelo. Uwetu bada ya kupago na wako mbodi mosh madengo shadia bali wakati ya ole katukupe shpindi isha mashala kabotelegado. Tutukuti lampaga wakati wadia bali devushishe na mitenga vikubalinga nanga kwa tika shpindi isha itale imo mumaimyo. Na mosho tunakupa shpindi isha usalama na kutulorida kumadi balabala. Asa 12 kamili shpindi isha shingumi makaja mavanama venentete. Na mosho tunilipanga tukupe shpindi isha mishajo. Samoja kamili diabali kulunga nangana wavetu kuinainda ya mapalapanda Radio Msambiki kumaputu. Kwa tika tundakulodia malove latulota kwa mangila muanelo mshpindi shamana malove. Paulo takuwika wakati wa sambili na didakika kume na tano. Samoja na didakika kume shpindi shamikoma chokabo delegado. Wakati wa saa moja na didakika musini na tano diabali deusheshe sambili na didakika mwanu diabali demori jimbo liaka budelegado mshimakonde sambili na didakika kuminatano shpindi shamana malove. Shpindi shamana malove lalo utakutupala kedia mpaka wakati wa saa mbili na didakika musini na tano. Kapata lalo utakujela wala ngombe matangasho mwina ngoja shimakonde kwa wiku wanelo Jumamosi. Jumamosi ya tarehe 15 mwedi wa nane mwaka 2026. Karibu ulanda mwe gime walishipu kuwa makonde mbae ukava umakonde mwe utakatuka wikondishwa ukava ya kupia hila pia hila ikava ya kundi hila wena makonde atakatuka kala bundia.

Nashumba na bene bode wetu kulambalela matu ndi kuona udungunyo kasha na mwongo dolia lia lia lia ulanda wachimakonde leka wakati au tokuishi dia dia bali dia ushishi na mitenga vya kulingana anga kupitia kuno ku studio ya Mapalapanda Radio Msambiki mwa jimbo lia Cabo Delgado. Wakati au tukupanya kuva saa 11 na dakika 13.

Mudebalde de wishishi dia tuvele na wakuno ku studio ya Mapalapanda Radio Mozambique dinkutuma nyia kenga Shikola sha dinangodi panjini wapapemba kuvamanyia uti venenteti na mateja kenga Vandiungu ulati ya limilango muimbande ya ntato mwakao watu vele pakulota na vika dinali yako kulipondisha kutangola Shingalesha, Shpalanja na Shmakugwa. Ukavika lina mashomo vandabubu wa wiko watale 20 na 8 mwedi watisa watika. Vatedoni, unakato kidao litalari lembone kama na shkola shadinangodi kaja mupemba undakode kula kulugwani lwa shkola sekundaria. Dinabadi avu ni adi hitandi 80 na ncheshe 72 kumi 78 ncheshe. Inamba jambili 80 na ncheshe 90 shtanganengo 35. Mabayimbodi unakato kilitalari lemboni pakulota nalipundisha kutangola jinangodi diteko pagwa mshilambo sha pai. Debali dinji dinkumbanyi ya kenga Mapalapanda Radio Mozambique mwere jimbo liyaka botelegado.

0: ninguji diadiabari. Mapalapanda radi Msambiki mulijimbo liaka bodelegadu kwa ulila utivala batandili liako mwimbandi itandi. Pakuloto kupatika nika ntangazaji na mandisha diabari mwinangodi yeshimakonde kenga. Kwa mwenu muta ndili liako gweli tandili liako ndika bai viepo vindi umili ilakunu idamulomena. Kava kenga undipita. Kuka imbandi ya mbili na tenda lia kogwe lia kushomia na kugwili lidili ya kangalia mbone. Bai, lia kogwe alio na tenda liutu wiku wa tele 18, ntondo wiku wa Jumanne. Wakati wa satatu liamba kuundi kumapala panda radi Msambiki. Tundikusha media mbode diabali ya dembili. Shikumene ni ukapata diabali kumuli la mujo. Mwa vapali vanji vakaigulila radio kwa nagwela dishimu. Bae mwole wako lia kogu lia uwe noka tende kwa lia noka lola lia nakula. Vandi bandi kati yali. Shukumene ni kutukutila kuna lola ikaba kengo ndipita kwa imbandi ya mbili. Omene. Kanji ndibakila imbandi ya mbili. Imbandi hai. Pukoto wa kumanyi. Kwa lidili yako niko shenga kinga lia ngwali. Au mene.
1: Saudi vida, Saudi. Kanya angu buduli, mwashanyi kukamadi anga kutenda shinu shidiki diki nyenda. Mwari katisha, angu amini eti aweni shuru utasha kulepa, akateki medi. Tuwano tunkuwa na medi oye mulundilu etu pepi hapa.
2: Omar, Omar, dimindi di oye vinu vidiki diki vinava, vikumene. Medi akulundi lwe pepi, andinyatanga na mene. Wakati ya wembula lila ledie na lila ledie na meni kutumila medi kama na medi aimbula angutwala mavi ndinywashwa na vako kubakudabukanga Omar kubuka nao mulundi kutadia kuida nao malwele
1: ambi dimanya nyangu abuduli
3: na panelo
1: ambi ulota ungo ulile medi atuteka mudiundi miuto makaja andivaila bakode au kutali pande certeza kutinga malwele kenga kwalisha na shipindupindu
2: elo kumbe unkumanya Omar mwanchani ngulitenda kenga ukamanya sinu
1: umbodi nkwigulila ngwengwe kumbila medi abataile lipande certeza au kode pashuli badae upodie ukumbile lishungi wako na likola lyako. Pakulota muna pati shulele, chakwalisha na shipindupindu. Hali niliposha lelu liankebi wanjuluku, watendela uduma vadioko kunise. Saudi vida,
4: Saudi vida. Ukika vovosta kozinyaruji.

Umbudi wa mapalapanda radi Msambiki pokela mashala ashipindi sha usalama na kutilolede kwa mudibalabala. Nelo patulota kukuwishidia majibu la ishirikali ya distritu ya kumweda baada ya menentete vanji kujugwa kwa ishirikali. Milugu vya shipajelo pakulota kupungula vitendu vya diajari mudibalabala kumweda. Atanazu amba, nchadolu wa distritu ya kumweda watangola mulilonda na mapalapanda radi Msambiki. Baada ya lilonda, maduwa padioku kunyuma na venenteti wa kumweda. Kumbe, ishirikali ya distritu ya kumweda tayari, inkumanya ingano ya vanemba kutukusha guamba mutuka na dimota, na tayari, indilunda, milugu pakulota kumalide vitendu kengavyo. Karibu mbodi kupaga na wetu mshipindi shanelo, hapa kulota kumanya vya kwashi, vida vitandika na vananangaledi wa kumweda.

0: kaili monto malwele na panelo na yetendo wina vinai azeto yali kumalitia
1: una shishika utushinda ori ka fashu wa mira jin ganga adanya ga chuwa ni ga wa ya cha dai ga shi de kwa fu shu shi ta ta yu wa xi wa xi wa xi ga tao dan xi sha wa
0: na ngo lo ka tan kwele doni na yevele kwa kushina ashinona mitan tao bana kushintikwa fubu matanga matumpo.

0: ni kwa minimum. Mwaka tikababa kwa wakala wanko mamene vya ngongo, makwangula, vanyoka, vanaliu, matalongo mpaka na tingabanka wanko mamene vya baba.
1: Oye ni, chisho

Hamburguesa. Shambo na menebae wetu mbodi tushikupa mbulukuta na ulanda wa vanemba wa kumweda kupikita nishino shambo ne wakati yao tuenda kutanganyika mume bwege ulanda umwe bushoki kanje wako nkwa mini mweo numi kuvalikule Bye, tutenda na madinganu ya ilota Liduwa liakusha na kushuka Numi mpikitili kanji liduwa limuwa na kuluma

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Mapalapanda Radio Mozambique Mbodi. Wakati yao tukumanya kuwa saa 12 kamili saa ya kwa Mozambique ni wakati padi oku tu. Yotu mkwida na mshpindi sha hungumi mumakaji mvanama venentete. Kanji nikana vaku wiki la kule kani kwangala diangi kavili na ulanda umwenemba wakumagaya. Kumagaya ndivala kwa idabai ukulumu kila kumusimbo da praia kwa ibairu ya kumwenge uu. Mwina ngela. Vanchamanga Armando Zenrique Jumboko Kashuni. Kumanyikana mene kwa jina lia Holanda limwe Dax CP Commando. Madwano nangode kundipwe kwa tenda vyake. Babai Dax CP Commando na Mof Niga Fake. Kalibu Nkongwe Ndiango. Holanda.

Ukawiki wakati wa shipindi sha shingumi makaja mavana mavenintete mbodi mwishu mana imarilike. Tundi igwa ingano ya ulweli wa ushukari mumili au diabeti. Pamu na mwamadiku walipata la shingumi kwa distritu ya Kubalama andi ukanatumanyia kinga. Ulweli awo vanu vankwambukishigwa kwa mwa wakulia na mene viepu vya kulaleya na ushukari woye. Pakulota kulila ledia. Ni kumanya mwashi mwakuliela pakulota avinatuvenge. Iya dao, ukaliona mili kumbalanila gwamba na meni kuliona shana, indi bidi kutukutila kushipitali na pima, nakapanji ni ulweli wa ushukali mumili. Pokila mashala mbodi, kwa la kila kwetu wetu Fabian Markish, pamu na nangu Juan Ernesto Nkapoka. Nelo, tunkwida na umana milo alikadalia kwa lupana pakati pashingumi.

0: kulika dalia kwa lupu ana veni ntete. Kuleka kutangadikanga inganu ya kuwena viluta vio ivalambela uduma ya shingumi, momo ata waka wika kuspitali avanapata mitela. Shavajugwa ni uduma ya mbone na shipitali pepi, kama na muwakati wavale ya wakongwe vanji, uva nkushuluidi ndila vauka kuspitali.
1: Upandu wa shingumi hapa bipitali, binkuwa inafazi ya kulepa na mene. Munu hapa hiya, kwale ya mjamzitu wa shitumbo, paka kumisanja. Kumisanja kwa wetabani haku yaani popa baba mwenye tangidi para haku atamu mwimota. Diwa rodea na wika haku vanjwa ngushuhide shingate. Kucha mwana nge waka wika haku haa ushuhididi ukaja. Hei kutende mwashi malowe kibao kanji nyamane trevezi ya di balabala. Kunyatanga para wana mekupa kwa shpitali. Yaani pangkupa mwa hapa utindimbu kumituji. Oku kunji kuna mwa para. Hapa tindimbu kumisanja. Negenelo wantatupale la valwele. Ingano ya shibitali ya shinapagwe shinipepi pepepi wetu na muwe etu hapa tuwe pakati pakati. Hakuni kushu kumisanja kuntesa kuni. Nakona kuna mwa pala kushu. Yada hao, yani pokoto upati usafiri, wakuloto utuwa mwanda ukiukwe wiki kushibitali. Pangupa wapurugulema inkuwe shini chokupita utangodia. Imota, kwa haliba, na ibasikeli man, imota. Ibeye wakua uli hiyo hiyo nao. Mwanya mani, wakua uli do, balabala, indinyi hata na man. Imotu na miwetu pakaji hapa palupu ana.
2: Nepanelo utambwilingano ya wakongo wakwale ya bae vanji wapari wa valakela nandila malole lanji lapari hapa bae uveli upande kwa kumaleka
1: bae malole lanji wapari mfano mambo wakwali shala kutapika uti ya wanu wankuja ishi ngumi shingati ndila kabula kushipitali ya kanaa kuwika mwa tretamentu kwa hivyo tretamentu kukandawa distanza ya kulepa mekuwai kuwika munu bae kujia ishi ngumi shingati ndila mwa kutoka na distanza ya kuwa distanza ya kulepa pukoto kukanda wika kupata matibabu kuwa ikundawa jinuja ukamadianga. Vinu wavi utu ingututandeka munda, muti, ingutukode vinu wavi gafula na pene wikazidi hata kula tunawika shinu kumatibabu kula kumitela kushpitali kula.
2: Mwanti ane unkupatikanika na menu lueli wakutapika pa likaja kengali unapago shinu ulanda makaja mudiangu?
1: Ulanda upali kila munu unapangandi paki. Apali ya wene ulanda kupagwa junji meni kuwana ulanda. Uti hai kompletamentu ya munu pangandi paki. Kama na mwa maikadi auwe aulula kulingani ana uti pakaja pa mmalele.
2: Kenga wako ulishunga dashi kwa vile
1: ni pakaja. Ulishunga kwangu nikapagwa pangani ndawa na sho, ndawa na shagwelo, pakaja inga pala. Na kupia hila pangani pa palale.
2: Kila wakati.
1: Kila wakati. Kutaka tu kari amba kwale akpali mwanangu baini kutuwa kupia hila anga pakaja pala kulangala pronto avi ukanga vyani. Au kanga vikopo. Kutuwa kukanga vikopo kusiagwelu koneni mweni ndenji kupia hila kuvilimpu. Hakuna pagu yani nguika ala baidi mula ngutenga doni mene. Munu hata kawa njene akawika mado munu aji ujishingu mkoda. Lakini shingu mkade ya kinga momo. Siweli tu kawaida. Kanjika parapana angu tratamento wankuwa nao. Sinu aji ndata ndedia.
2: Mana milwala unkutenda kuweka kwa liveni ntete uti pa lupu ana pa wankoda.
1: Nangu sina milwashi angu walanganga dutu unkutenda uti pa lupu ana pa wankoda mene. Sinu aji chua ngushangapa. Ila kwa nangu, tratamento wae panangu pangu ipari, mwa wandai igwa mumu diradi umu. Kenga mwa ila takela kuikala ni yamu. Mene nangu ngodi edia mumu, nakapanji shingumi shira ishindava cha kulepa.
2: Shiride shingumi shaka.
1: Shiride shingumi shangu. Mwa ni nkuigwa pakawandika lishu, bae waku ipari viuma. Mwa nakunyanga owe, bae lo mabi, ankualoka na membe. Kukandeka mabi, mabi mwa nkuma ndeka mpratu waku patayari. Umunungu pasari mali. Na mwiu, nandi kwa dedia vio vinikukandoa na mwiu. Mwa na membe, nabidi shikuma waku, au mikucho. Aidaika mshagulia. Vyanyanga na ipa vinji. Lazima wako patidi oma dikawe mana.
2: Kenga umweni ntete uwe na manamilu lamboni palikajali yako. Shiloto leki ntenga nchani kwa vavao. Palupu anapa. Idistritu che metuji. Kupanda na meni mrejimbo ya kabu delegado. Pakulota tulinganga shile na malwele.
1: Nangu ntenga wanguleka katika palupu anada distritu wa metuji uti. Nguleka ntenga tuvina kulitratari panangu pa uvele. Sinantande kulitratari anga. Sinantande uvina shio. Uvina hapa kulingi medi. Ata shikanga shiwe mumomu vinu wabi utu wikulinga nani ilishi nantahandi asho. Na uvike ambao nyamani lingandi ingo pangandipo hako kenga mumomu wawula ngiveni. Utendi utepe vya unavanga winji kushagwele unavanga uma. Tuvina izieni, tuvina kulilema kampangida shingumi shukimushu. Nintenga onguleka katika diskritu ya mituji na hapa palupu ana. Tuvina kulitratari, tunaliwachi wachi, miri munu ndalitumbi ango mwene. Kampangida uvina shingumi shambone wikali sana.
0: Tushida tuguli ilambodi malove na lijuguilu limweteo na shpaulu na njopa. Mweni ntete walikajalia kwa lupu ana. Watangola mshipindi sha shingumi makaji mavanama vini ntete kune kumapalapanda Radio Msambiki. Ishipindi ashi wei tutoka nava kubusha kumwisho nelo. leka wakati yao tukwangala dyange na ulanda watika.

Wabani bwa dewe to wakati pa dioko tumkida na washipindi sha mishajo. Nyangu Juan Armando nko vati yali yangu njila studio ya mbili. Hapa kalota ningalibishi wakati pa dioko baada ya ulandao. Akupe shpindi sha mishajo ya kune kumapalapanda radi Musambiki. Mapalapanda radi Musambiki, mapalapanda binentete vukulidenga mwri jimbo ya Kabu Delegate. Hakamana wetu ni tuvatandi kutangasha jabali baada ya unaiti mshilambo sha kumusambiki. Njumana hindi kuvaila ngwengwe kupagwa na wetu. Kamana wetu ni tuvaushishe.

Lijimbo ulio kinyambani, lindikala kwa wawuti vinu, kulota kupokela mashindano, limbuji umali ya 16, mishajo vedeo kuwe shikola. Federasao yangalila mpila mushila mshetu, wanita ya na makongu na radhi Msambiki kulota kumina nanga kwa madengo. Vindimanyi kavilambu vilota kujalanga na Msambiki kuligli ya Kosafa, Kastele, vanembo miaka 20 kushilambu shoku ilia na Jumaurisia. Diabaliadi na dinji kwa nguipi na mbambulanga kuida na kwako, ligazeti ili ya mishajo. Mpokele nandeli watu wavau, Fabiano Marquez au Kamili Nkuvitali, kutalishi kuida na kwako, Juan Armando Nkova. Mashindano aligi ya Kosafa Kastle, upande wa vanemba wa miaka 20 na mwaka, anajala ngika, kutundu wangi tale 18, mpaka 27, mwedi wa 9 wa atika, kushilamusha kuilia na Jumaurisia. Balinasipu, atandeke wiku wa ijumane, ipitile, shilamusha kumosambiki. Shindipago mushpinga, shitandi, pamu na vilambia kumaurisia, Namibia, na shilamusha kuilia na Shishelesh. Shipinga shambili, vipali vilambio kwa Afrika du Sul, Lesotho, Angola na shilambo cha Eswatini. Shipinga cha tatu vinkupaga vilambo vya Zambia, Malawi, Comoros na Botswana. Vilambo vilota kutema mashindano aligi ya Kosafa Kastle, upande wa vanemba wa miaka 20, wanapata shipitu cha lowa kuka kwa mashindano Akukan, Mwakalunu kushilambo cha Ghana. Vilambo vilota kushuma kula shipinga na shilambo shilota kutwale nafasi ya mbili. Anauka kwenye nusu finali ligi ya Kosafa Kastle.

Chilamcha ku Mozambique, chingupaga muchipinga cha mbili mashindano ampila wa futsal. Gambela chikombe cha ku Africa na mwaka. Aloti jalangiki tale 12 mpaka 21 mwezi wa 10 na mwaka ku Chilambo cha Reino do Maroko. Chipinga shosho cha mbili vingupaga vilambo vya ku Angola, Egypto na Chilambo cha Tanzania. Kwa bal nasibu atandeke wiki wa Jumatatu shilo kunjini wa ku Rabat, Chilambo cha ku Maroko. Ila undi tandi Chilambo cha Mosambiki, chinajalanga na Chilambo cha Angola. Ila undi ya mbili, vanembo Mosambiki, vanakuvana na Egyptu. Ila undi ya mwisho, inajalanga na Chilambo cha Tanzania. Mushpinga chitandi, vingupaga vilambo ku Maroko, Venikaja, Argelia, Libya na Zambia. Vilambo vilote kutema kula shpinga, na inapasha mbili, vankuka shalowa kumashindano amwisho. Chilambo cha Maroko ni bingwa wa kwa Afrika mpila wa futsal.

kutela kumwisho ligazeti lya mishajo lijimbo lya kunyambane lindikala kwa wauti vinu kulota kupokela mashindano alimbojo mali ya 16 mashindano badio kwa shikola mushilamshe yetu federasao yangalila mpila mushilamshe kwa Mosambiki baninta yana makongo na radi Mosambiki kumilananga kwa madengo vindimanyika vilambo vilota kujalanga na Mosambiki kuligilia kwa safa vanemba wa miaka 20 atenga liutu kushilamshe kwa ili ya Dajumaurisia Diabali adi na dinji kwa nguipi ndia mambo langanelo, ligazeti lia mishajo. Fabia Omari kisha nikamili yanga kufitali, kutalishu kudana kwako, João Armando Nkova. Kulambwa lela, mpokele nandele wa mishajo.

0: Wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakunavangamedi makono utumila shaboni. Bae mwiu. Vanansuruarwa vambukishi ya malwele, vangupita makono mwetu. Atukamulanga mavi, au vini vete kataka. Njomana indituwa ila, tunavangamedi makono na shaboni, mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila, tunavangamedi makono. Tukanava kulia, napatuka mulanga vya kulia. Tunavangimedi makono, tukanava kuvalisha vya kulia vadioko, na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangimedi makono, tukauma kusho, badae ya kulipu kutanga liuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavangimedi makono, badae ya kuwa kamulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila. Unavanga medi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone, igwe kapakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikola liyako, pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali, ulipo shalelo liyankebu wanjuluku, wakalela madengo, wapo shela vadioko UNICEF.
1: Mbambode wetu tukumanya kuvari dakika makume ncheshe na mwano wakati wa saa 12 tukumanya kuvari sezora za 45 minutos leka tukosha medendenga wala kela ku nashilangola wa mapalapanda radi Msambiki mrejimbo lia Cabo Delgado. Mapalapanda radi Msambiki mrejimbo lia Cabo Delgado kuvashema avala uti batandili lia kogwe lile kulambela litala lia utangazaji na uandishi wa diabali mwina ngodi yeshima kondi ya kuundi kumapalapanda radi Msambiki kenga. Mena vandika mela kwa vala vatandili lia kogwe shikomeni ni kutukuta kuida na lola ikava kenga undipaleta kukali utu lia mbili. Na vala vaulu likupita kukalitala lia mbili bai lia kogwe lia kuigwini kalidi likava ngali nkushenga na lidi lia mboni kutangola kwa radi Msambiki. Linatenga liutu wiko wa tarehe 18 wiko wa Jumanne ya tika wakati wa saa 3 liamba akuni kumapalapanda radi Msambiki. Vatendo onesha kwa wigwa shikomeni ukaigwa maulileija akaigwite leka ngujidie. Unashilangola wa mapalapanda radi Msambiki kuvashema vala vatandile lia kogwe lia uandishi wa diabali na utangazaji kumapalapanda radi Msambiki kenga. Mena vandika mela tiyari. Shikumene ni kuida na lola ikava kenga undi ulu la kupita kukalitala liambili. Na avala vapitile pakulota kuka na tenda lia kogu lia lidi. Bai wiko watale 18 ntondo wiko wajumane. Wakati wa saa 3 liamba ida mutende. Napanelu hapo. Patalota kumpata njetu wantatu mutupasha ili madengo. Karibu.

Litala lia 35 liliweni dimiluku. Na ulanda wake anumwana anumwana. Andika ese 53. Andipata dikula natu.

Vitali ya Salasini, Daddy Boy, nalonda wake, wachivela varavaria. Andika, ese, amsina cheshe, andipata dikula mwanu. Yeah.

inapasi ya sita, Afrokris Makovaisi. Na ulanda wake, Shikola, andika SM2, andipata dikula dimencheshe na dikula mwanu.

inapasi ya mwanu, Dino Kaiser, na nanda wake Vasina. Ishumanai, andipata dikula dimia ncheshe, 12, andika ese ncheshe.

inapasi ya ncheshe, ndeva, lolanda waki sida, andika, ese salasina ncheshe, andipate dikula dimia sita na dikula kumina tatu.

Nandele, igulia debari de mrugi mburi ya kab dargado. Njine papemba, ijumai, pantandeka mkutano wa 11 wa malamulo, imbumba ya shirikali ya lijimbo, na vana nangaledi vetika shirikali ya shilambo, pamu na utawala wa makaja. Mkutano waliduwa limo, udiwe manganianga, vanchadolu wa mudiboma, kulota kulalianga, mashauma avikole vitandeka, mrugi mburi yetu, kudenga kwa dibalabala, miutu wa medi, na vya ulanda wa makaja. Kumkutanu wawo, panilalianga mashauma, amilugu vya majavilo vya mipaka, panjini na ibome ya papemba, na mwaukila nkopo wanjuluku wa Fidel, wakapesha makaja, na kwa ngangola uduma, wavanu watukutanga vitendi vengondo, itandeka na magaidi. Vanema 12 na vanemba 8, panama murijimbuli ya Kabdergad, vandipokela vikalelo, vya kutandela vikole, vya kuludumila, wiku wa Jumatanuai, panjini na papemba, koda shimadengu shalina, meo kiti, meo empregu, mshima konde, vikelelu vyangu, madengu angu. Tuvamba vanemba na vali, vakulipanga, vanje binapashi, valoto kola madengo, amishulusho, kulanga kwa dinyama, upundi salamala, kukandianga kwa vitututu na madengu anji. Vakanava kupokela, vikelelu avyo, vanemba vovo, pandipokela mapundisho kupitila kushikole, shavanemba, kumirigwa na njuluku, wala kadile kushilambusha kujerimani. Imbumba ya vanangolu wavanemba vamushilambusha etu, vankujugwa, valundi unashilangola wavanemba, mishaju na ujushi mudiboma, kulota ilabai, wangakangile vimadengo vitandeka na vanemba mushilambusha etu. Maoni alo vanimaulila presidenti wa kumosambiki Daniel Francisco Chapu, wakati wa shungula mkutano wa 9 wavanemba, wa kumosambiki utandeke ishumanai panjine papemba. Presidenti wa imbumba ya vanemba wa kumosambiki, Kinu Kaitano. Angushilidia, vakalunda unashilangolawo inava indila ya kutandedi ya madengo, ambone mkati mshilambushetu. Kinu Kaitano, andijugwa ya dao, valoliange, na kuna nawanga siyasa pakati madengo avanemba, kulumbata vitendo kivanila kwa lindila dialukinyango, vida vipunda shilinga mshilambushetu. Mishajo, itimu ya bai ya dipemba, inkujalanga, wakati au, na itimu ya mashakene, ya kumaputu, vatundu wangila undi ya kuminancheshe ligile mosambola na mwaka. Kocha wa itimu ya baya depemba, Arthur Semedo, antanga dikanga, meni kumulila, padaya kujalanga dila undi mbili, inkulukika, mpila, meni kubukila shana. Kutema, kwa ila undi ya mwisho, vanemba wa itimu ya mashakene, inkulukika, kubupa dimongo, diakuida, na shumba isemu ya shujoidio kushuluka nkati muligile mwasambola. Njomana, kocha wa itimu, njomana, kocha Arthur Semedo, angkumajuga wadio kuvake, vatumbame, vakateme itimu ya mashakene. Au ni mwisho debali demurijimbuli ya Kabdergado Nelo, kushameka na nangu, João Armando Nkova.

mpimbo de wetu kuna mbalila njetu wa shmadengo João Armando Nkova baada ya kupisha shpindi isha ikoma choka Cabo Delgado na kwa tika debali demori jimbo ya Cabo Delgado wakata hatu kumanya kuwa sambili na didakika kumi na sita tungububu wa shpindi isha maana malove na kuna kwa studio ya Mapalapanda Radi Msambiki kanji tukanava kukua ulila malove ya nelo leka tukumanyie malove la tunga nidili mvipindi vya kunyuma nelo tukubadula pila kama na malove la veloe kanji mudishuma na natu dia mwisho tundia mangila mwari love ya kudabula tukaigwane kenga kudabula ni mumomo kulivata kukanda kukadambula yadao kutundunga nila love ya kupunyangila ni kutumba mila kwali kuliupangila love ya kukalambala ni kunganganala au kugagadala tundigwi la kunyuma tulove lia kukulumbala ni kukamala au kukangapala tulove lia kwama tundiyambangila tulove ya leto manya na kenga ni kunyema kwali kutumuka tulove lia kwamila ni kuikila tulove lia utumba tundigwanya kuvalivinda au me

0: ina ba jana mu yi amku ta jana mun ga wani
1: daga shi ne
0: daga shi ne daga shi ne ni an yi ka da da ni ne inda ma je
1: inganda inganda
0: inganda yau ka da da ni ga mu da shi ne da zakuri
1: tukashi doli utu
0: haa
1: tukashi doli utu li ukandia deve kuhulia tunakowa
0: haa ata uti ni mumu mbani ya batu wapa bingante mba ingante ni utu ni seme mba yuko delinu kuhulia
1: shambone li upu
0: haa
1: li upu
0: li upu Yupo sheme yupo ni sheme lipaja pojo.
1: Lipaja pojo.
0: Yupo lipaja pojo. Nilisha kunda.
1: Ah. Lipaja pojo.
0: Lipaja pojo.
1: Shambone? Nakalitule?
0: Nakalitule. Alu pad na kalitule lungau, ukse mangau, wali sete u se kuchate nga mangera, mo wakati uwe kino kumangera, bas na kati anga siye ni kia mara kalitule, se u se kuta mangera.
1: Lungau au sete u? Wetu kulambalela, papali panje?
0: Mene na hangu kule kio, kwa usi kumitutu kani kalitengu, alu se kalu nenda kwa abu, sabi bada hako na
1: Aya, bye, karibu kabili badaye. Mbodi wetu tuwele na njetu Patricio wako Dialakete I distrito ya Kumwidumbi. Uwato kumila mchipindi sha mana malove kuno ku studio ya Mapalapanda Radio Mosambiki. Karibu? Karibu?
0: Asante. Alo mashala Radio Mosambiki.
1: Radio Mosambiki kupashala mashala. Alo mashala lina uvepashi?
0: Nangu leo nangu doctor sauti ya nyoka hapa centro social ya dinyama hapa pambada
1: kuchwenge dash kumbada
0: kumbada kundu hii tungusukuyo kundu nisuangila nafasi ya mbone atumanya kuradi uko
1: kuradi Mosambiki wete kuna mbole na malunda nipani ilo tungu paga mwishipindi shama na malove karibo nilo tungu na malove sita ilo vilitandi ingujila
0: asante nangu hapa ni kupasela kwa lilove ya kulinda bula ina fasi ni kulikuwa na padioko ilove kulinda buli ila kudabula kula kupali kwa mala miviri wala miala mitatu
1: doktor
0: kukadebia mwa wa mwende
1: doktor
0: alo
1: leka ukigulishana chipindishe etu ukana uki yako kulinda bula tushukumbu wanga malove ila tuambangi dilimua kunyuma
0: ndikaje
1: ya pondi kaje ya samani bangu ya jela doctor wako
0: nani ndingo kanzi so hello ndipaje ngikuli jela machito wako
1: kanje mko na dioni padike
0: ni ndio na dioni ndipita
1: dio bai ne lo malove letu ingujila mulagwa litengo ligashini liupu na kalitule wenda pasha
0: nako kwenda pa ligashini
1: karibu
0: Asante. Ligashini ni liutu. Ailangu tuende imbumba ya makonde. Nyamani ashila siku usu wako patika nangu pako. Kulipa ligashini ila kukonde sakulia. Lipali ligashini ila kukonde sinu. So iso siku usu wako pangandipa haku tedo. Nisinu asi nangu asi shangu. Singungu fayari. Walundu na dondo kufikipa sinu kenga hapa. Azila ni ligashini ila kusunga sinu chaku wako.
1: Napanelo kwa ungui piligashini nyamani?
0: Ligashini ni rutu ligashini ni rutu tu ni rutu tu rutu ya kukote wa kusino aila ni kutende ni lisheya
1: lisheya
0: lisheya lisheya
1: kulambalela jee bye sauti ya nyoka ndidabo kanalonga wetu tukupaga na wako mbodi mchipindi shamana malovi ya kuhunu kwa studio ya Mapalapanda Radio Mosambiki mbodi karibu
2: alo
1: karibu
2: mwambara chiji
1: wetu pale kuna mbalila tata wakuwa kwa alunjetu
2: nani wetu wanguni
1: lina na upatika nikapashi
2: lina langu tome migeli
1: tome migeli wakwashi
2: Kuwe kumwe ya tukuwa ni kaji umidoo.
1: Kuidoo kushenge dash.
2: Nani kundiranga shana.
1: Kula mbalela. Tungupaga mwishipendi shamana malove. Undigwa malove ya neno.
2: Ayangutande kwa di?
1: Rilove litandi kwa nelo ingujila.
2: Kujila.
1: Kujila.
2: Ehe.
1: Ingujila kujila.
2: Ehe.
1: Ah, rilove mbili mulagwa.
2: Kukulikita.
1: Kulikita.
2: Ehe.
1: Kulambalela, rilove lia tatu litengo.
2: Litengo, lido litengo, baya, usiedo lidodo ligoli.
1: Lidodo?
2: Ligoli.
1: Aha. Ligashini?
2: Ligashini, kuna nguwa gini shibimbi.
1: Shivimbi?
2: Shibimbi.
1: Shibimbi?
2: Shibimbi.
1: Ah, shibimbi. Aha. Rilove letika liupu.
2: Liupu leo na manji jiroke ngumetungombe na kumanyi mwa kwento na liupu.
1: Tangu memute. Ne kuigua.
2: Ne kuigua.
1: Kanji shimakondesh.
2: Shimakondesh. Mwesho kwa chipetidiko wangu vanyi.
1: Nakaritule.
2: Nakaritule ni lunga au.
1: Lunga au.
2: So ludikidiki.
1: Lunga au ludikidiki. Nakulambalela. Papali panji buku mila.
2: Nenele mkoleke popu kwa nilikuli wawa.
1: Kulambalela, venitete waku ido wapina ndele.
2: Wanapata.
1: Kulambalela. Baba imbode, etuvele na mweni tete hapa, uwali na Tome Miguel, waku idovo, idistritu ya kumweda. Watukumila mshipindi shamana malovi ya kuno ku studio ya Mapalapanda Radio Mosambiki. Dinambadi yetu 86-54-88-88. Inamba ya voda 85, ishtanganengo, 32, 38, 30. Je, tuwaija, mulumbu wa nkulandenda. Karibu.
3: Halo.
1: Karibu.
3: Halo.
1: Karibu mbodi, Lina.
3: Lina Isa Sumaili, Libibo.
1: Isa Sumaili.
3: Upatika nika diskitu ya kupalma, yukotati ya kukionga, adea ya kukirindi.
1: Yoko lambalela, kushwenge dash kukirindi. Libibu. Bojaji. Leka tumpate junji. Mbodi, karibu.
4: Asante.
1: Ilina.
4: Yangu tamale bentu kwa nungu.
1: Tamale.
4: Tamale.
1: Bentu.
4: Kwa nungu.
1: Uwe kwashe?
4: Angwe pananuave.
1: Uwe kwashe?
4: Pananua, pananua, pananua, dole midole.
1: Ah, kuna nua.
4: Ah.
1: Kushenge dash kunkwabe?
4: Ah, kuni kubati, kwa mepo tu.
1: Ah, kundi wika momo?
4: Eh, hey, nungu jumaji.
1: Ete?
4: Eh, hey, ave mpaka, ata wivwe.
1: Kanji madu idwa wetu wa mwedi wa ndewa nagudiviki na naliduwa wetu tugwe ni kwetu kumosambiki. Nungu jumu ujojo kanji. Karibu.
4: Hali ya mpaka sisa ilone zenga mpaka wake ya wila ambo kanji ka mosambiki ujina ya penjipiche kita wishini.
1: Hakula mbalela. Bye. Karibu shipindisha mana malove. Tulo vili tandi ingujila.
4: Ingujila hali ni shinisha kujila.
1: Kujila.
4: Kujila.
1: Mulagwa.
4: Kujira, ningujira, sinajata baba sheba kujira.
1: Elo, rilo vile atika mulagwa.
4: Mulagwa, jina pale nikuka chini cha kulogwa. Mulagwa, ukapelo.
1: Kulogwa.
4: Kulogwa. Mulagwa, mulagwa, mulagwa.
1: Mulagwa, kulogwa.
4: Kulogwa, kwa. Nawa jina jamboni, kuyota kwa kengimunu, muja kwa ulilo kwa mulagwa, pale pana hati kulikita po.
1: Ah, yani niko kulikita.
4: Kulikita.
1: Litengo?
4: Litengo lingumbela.
1: Lingumbela?
4: Lingumbela, lingumbela ni litengo.
1: Lingumbela.
4: Lingumbela.
1: Ligashini?
4: Ligashini ni alumaze, kijungu, aligashini ni kukote vya.
1: Nangu wa lumashe na manjisi unapanelo. Pero wetu tango shima kundi.
4: Ligashini, ligashini, shini chukukote shinu.
1: Tega shini, liu tulikukonde shino.
4: Liu tulikukonde biyako. Wakanti angali yako kwa shino, tega shini.
1: Liu po?
4: Apa nangwa kumanya.
1: Doone po?
4: Angu shangako.
1: Tangu memutu na kuigotolo vyale.
4: Aigwa shino.
1: Nakalitule?
4: Nakalitule waka jawa palula lungau. Pali vidi shalishuka nanga kukwa kame tabala. Ambe katishina luka kuteya doni. Akashona luka ntabala japalanku. Kita tuwala na jitukula nga dawa.
1: Utedo wakati yao. Napanya wakati yao tuchema dashi?
4: Wakati yao wapariaka.
1: Haa?
4: Wakati yao mitawale ina pariaka. Yile pa ujitumi wakati wa mitabala. Wotishakanga mitabala. Ando wakati yao kwa mitabala. Nakashinu. Hii na yuli pariaka na jitula. Mitumika wakati uo uo.
1: Panelo manala yake na kalitule lunga au. Weto, tuntidudu dila kwa nelo. Kwa lunje tu pali panji?
4: Hata pala pako panji.
1: Kalibu kabili kanji?
4: Asante panji.
1: Kalari ange nganu yali upu yo?
4: Haya na lali anga jikana lela na waibu dikai.
1: Kula mba lela. Eba imbode, etuvele na mo bento kwa nungu wakuna noa ya distritu ya kwa Nkwabi. Watukumi la mshipindi sha mana ama. Wakata utukumanya kufasa mbili na dakika 35. Chenje tuju unja ija mulumbo. Karibu.
5: Halo.
1: Karibu.
5: Halo, halo, halo.
1: Karibu, undi wikati ya Lina?
5: Lina nangu amisi asani bishiri kupalu mak bayro kumanguna.
1: Bayro likaja li kumanguna?
5: Ya, kutume tuya punjai.
1: Hello, kau mampu sih uka panama lala?
5: Mau mumbuana.
1: Caca. Uka pira doni wenda pakai makala kuwala cemitu cemitu.
5: Mau mumbuana, mau nak ujian baru kau kuwala makala kau ujian
1: apa? Opiti aku mitong kaila?
5: Iku mitong, biung pada aku pakai kau mana aku nak kau aku pembo.
1: Opiti aku mitong kaila villa.
5: Mau pakai kau kelangka wala. Kamu kan bangun makala.
1: Ada, pamitondo, pangkala angka palundi pala.
5: Mau mumbuana.
1: Asyam pon itu, kupakai muspindi sama nama love, love return dia apa? Ingujila.
5: Ingujila.
1: Kalibo.
5: Ingu. Langung bakal langung jauh.
1: Tukena, baja, mana tangguh si makon dia bu?
5: Mwakone, mwa mbavane, mwabalu vahamu wala.
1: Mwaku nganga, tukina ingujila.
5: Ala, yangu nganga vile, yope ino nini mwa nganga vile mbwana. Ingujila mbwana. Nangu mbwana kufundishia, mwa nani nyao, mwakone, nani mbwana wangu.
1: Unyao wako nilu mkwa mamanga wako.
5: Shivujila, shirio kujila.
1: Kujila?
5: Nelo
1: nkulinga ngila. Mulagwa.
5: Mulagwa. Mulagwa mbwana na mkulinga nyao na mshimakonde mula.
1: Mulagwa wako nyao wako. Haya, manala kinye mana.
5: Mulagwa wako kulikita.
1: Kulikita. Aha. Napanelo litengo.
5: Litengo au litenga.
1: Litengo, lipa litenga, lipa litengo.
5: Litengo, nani kumwa yamba litengo, ali zima mwilanga.
1: Napanya ilo, manala kinye mani, ilo vya litengo, ilo vya tika liya kwashi.
5: Ah, nangu mwa kwa, nangu mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa
1: mwa
5: mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa
1: mwa mwa
5: Ikashini mwana shitala wakitu tanuli yako vyo kwa muliala kutangu shitala. Japa kwa ikashini.
1: Shitala?
5: Shitala, kutika niye kidoni. Jota vini vya kuwakitika majele, bimule, dindeja, mwa, pandioka, magatu. Ikashini, kutamu ula pala.
1: Shambone, liupu?
5: Liupu mwana lunga utikidiki, lunga utikidiki. Liupu. Ah, na mbwana takela mwana.
1: Ntatakela. Nakalitule?
5: Nakalitule! Lunga, upopo za tete mtavala.
1: Abai, unyao wako nelo, ndi manyashimako wa ndi wetu kulambalela. Karibu kavile.
5: Asante, yako ni mbwana, mitamu kwenu uko.
1: Ai mbwana, nikupikana.
5: Nakunya untandi mbwana.
1: Nikupikana mbwana, mpaka lundu.
5: Asante mbwana, asa mpaka lundu.
1: Ai mbwana. Abai, etuvela ni mwamisi ya sani, walikaja li kumanguna ya distritu ya Kupalma. Watukumila mchipinde sha mana malove kuno kwa studio ya Mapalapanda Radio Mosambiki. Leka, tumpate njeto jonja mbolo karibu.
6: Asante, ndikaribia.
1: Wakilosa wako, tauka.
6: Nae, nangu, takisungos.
1: Shungida kushpansamu.
6: Nae, mwana ya kuno, undishwanga sana. Wewe, bali duu, wanafane ndalingwa tanga, kanji, bagu na mbaleno.
1: Kulambalela, tuende yako kilosa, ingujila?
6: Ingujila, ni kuvangudia.
1: Kuvangudia?
6: Kuvangudia. Ingujila, wako, ukavangudia, sinisho bae pala ungujila. Mbawasi ya mabando ingujila.
1: Kulambalela, mulagwa?
6: Muna agwa, lilo gari tungutumila na mene kwa ndila yoshi nisha tukana gweledia tu usidoni muna agwa yani apala ni kulikita yani kulatela joji yoshi nkoji nisha kunyata awa pele au siyapatsinu isha ushanga jisoy na palapa tunatidoni aji muna agwa aji bae palapa tunatunanikita
1: napanilo kongwe pe muna agwa kulikita.
6: Mula hako ni kulikita.
1: Jambone, ligashini?
6: Ligashini, shidimbi.
1: Shidimbi?
6: Shidimbi. Yani, ni liutu liyawa kondia vilio. Liutu liyawa kondia vilio. Bae pala nipatishia mawepi doli ligashini. Kane kulango hukwe ni shidimbi.
1: Shidimbi. Liupu?
6: Liupu? Ati nishikalelo shabatumila kwa kupangila meidi mwingalago. Yani tushidoni mpakulo.
1: Mpakulo?
6: Mpakulo wa unkuwa dashi. Unkula kota lilonje kutoka kukalula pakati. Au mene unkulula kuzeda nandi, kukakola sana nandi ulapala kukulota ukufai wako kukupangila meidi mwingisava au mene kupangila dingambi kenga wakati kutaleka lipa napane wakati upakulanga dingambi dia mungu wajira babayi shu shikarelu shautumi wako jie nkati mungu upakulila zini shabashema liupu kanja sinava shashani maingani kupia kwa mtu kenga mungu wakati kutaleka lipa napane wankutumia na mene lilonji, kubalangula lilonji, bae mchendu take dingambi dila, amen, mchenda upangila medi mwingala. Liutu, aliasi mkusido ni liupu ni mpakulo.
1: Kongu ipi liupu ni mpakulo.
6: Mpakulo.
1: Kulambalela, nakalitule?
6: Nakalitule, kenga wangu, antangu wala kunyuma, alu ni lunga au, lulikidiki, lutumika, mungu watela wako, kenga wantavala. Unda nuka kenga shikaputa doni. Pae kukanda jenji katashinu ndila ya nkoku. Ije pala. Mwenu kukaku na mwaka palo kanaya kubaku wada anona sinu. Mwa sinu sha malanga malanga. Anku njila nkati kutuwa kuliunga. Ule nunga undilu uko kubika na ikanywa. Kenga nkoba. Yani uwa sha manga. Wakati unina pato mikoba sha manga mashakeni. Unda nuka ya da. Udampane ukuleke mbalu. Kutuwa kuna tela pa ndila ya pita ntavati. Kuenda kumwenu kumbaka na palo katukuta kubajo na inji ima mwole kuhu kanda dunga kumuhisu kundu. Akunu ndiju unkuli uta. Kwa kuliunga nishama sema nagalitule. Yani kwa nguipi nagalitule ni lunga au. Lawa wakamulila wantawala. Au wantotwe. Wanyama wango.
1: Kukula mbalela. Kilosa?
6: Nangu mwanaja.
1: Nau ube kushikola. Wadio kumanjima kunyo wanyapo vele.
6: Wako pali. Wanangalabedi. Wadikidi zipo vojiranya. Kukupane mweni ndi. Amandi tukuta ila diyejo. Namalo wengendali ya kutisunda lugwani kubaiko huku.
1: Hakuna wako wadiba wana malo vivanje. Utukuiteladi yu na wako wadiba wana malo vivanje.
6: Wana malo vivanje. Pene hawa ni mkungupu luga hapo kanyo wadikita na hanko majuhu kwa na edabwe.
1: Kulambo yela kilosa karibu kavili kanje.
6: Na mkuli pati roo vili njipo kwa nika na kujangu langa.
1: Likuwa shikwale.
6: Litengu.
1: Litengu, karibu.
6: Litengu. Libangala, kulangogo.
1: Libangala. Libangala.
6: Libangala. Yani, lidodo li goli.
1: Lidodo li goli. Nangu, kala mbwana ningupo ndisha livinga. Ambe ngawa angaba chincha manga bufalo kumakala likaje yaliya ku mpalu makula ambe lipali chindu shingwadi ya pangulu hapa pau kala ashichama doli bangala vanje doli anje na panelo ne doli tengu li bangala
6: litengu nangu mungu lifundishije ku isemu ya mungu kidi nangu yo litengu kulango ogu ni li bangala mtu amba lidodo. Ndi goli lila mwaro lava madodo ncheche na panelo ni kwa wana siya madodo ni mashengo au mabangala. Inkulika kenga mwuri fundishili wako kukutumika kwa liwa gali kwa dana mwashu makondi siwe shoe hata vetu wa jiungu ya dao jiungu shunkuwa shoe na mezi. Ya hata na mwia wumili hata jantango wala nae hata ngodoni litengu shepo kunde majina ya ikwido litengu asona inga do litengu
1: jumanangu nine nang alitengu lipa litengu alitengu
6: lida
1: alitengu
6: kwa lipa lito vrinji kavili nchitu katangwe
1: hai kwa lionjetu kaba na lambi tukushulila
6: mene kulambole la mwa jengi bidinelo sumadengu
1: aha
6: untende sana mene bae kwa tulanga malo vilala pala lasipe ni mwaduwa piti hile hapa ni wakutuwa kuhide na anel parapa ndika na meza parapa ni mkutu tulize ntima sana inga doba malo wikumbi tundunga nini ya doni dukwa lala doni mwanaja
1: habayi wetu kulambo ya la momo na kututuwa ngele ni lukuka mwushu tunatenda dao
6: bata daika na meza na sana ikandia pisho wa wangu
1: kulambo ya la kilosa habayi mbodi tuvele na njetu Rafael Kilosa ajimwalimu wa shikola pagwa panjini wapapemba kuikandu kandu ya kushipansao watukumila mwishpindi shamana a malove leka tumpata juu nji mulumbo karibu
7: asante nande ya vipastala
1: na kwaneka toli wako
7: ato kuni marajala kundilanga sana kuni kwa mboni mulipate le muna nenda muna mshunyu fiel
1: junyu fiel kushangida kuna nenda
7: ato marajala kuni kundilanga sana dimema denu ngulano epa shikimkuli makula njyo pita wajanga mifunga wuna wetu wana tushila upando wana tanga
1: wako matanga kuna uka
7: nangu kwa nama na jara mungwene nika uka litangiri kumeni
1: mwa wanini
7: angu tanguri ni nangu tangu po mwini yeni kupa likola po liko mirila nangu angola kandiyo kote kuma nangu vana makoti bidugwe mwana jara
1: vika kukode wako baba waida bakulola kwa kukode wako na uka
7: alana kini kena fali anapinga wanji wanapinga kene kenga nangu kwanga ngovila kutu shi kako mwe waku na uka kandi kumatange kuna umirio kandi kuzika kwa ngueshi
1: nipani baka kuitila kwenu matanga la kwenu inaliani loro tandemu ashi
7: ya kanguitia mamu mungu wane wandi panga inga mungu pangi dinangu
1: kandi mkubanga padike padike
7: kubanga kukwari mgoni wako.
1: Aya karibu.
7: Mimi hapa naliona shikubanga.
1: Karibu shipindi shamana malove. Tulo vile tande ne lo ingujila.
7: Ingujila. Ingujila aku ango ku kwake. Anguida.
1: Anguida.
7: Mangwane na angwa.
1: Na panelo anguida ngutangola. Na panelo lilove kenga lilove likalimu ashi.
7: Ingujila.
1: Ingujila, elo ingujila.
7: Ai, ingujila.
1: Ingujila.
7: Banana kwa uzedo ni ingujila. Kani kumbi ingujila?
1: Ingujila, ingujila.
7: Ingujila, alimana tata la ikatupisi ngufali. Jika si pika hali anga.
1: Mulagwa.
7: Mulagwa. Alini mpomu.
1: Majaju.
7: Magwe, ulikengilo malozo la kuidopa, alamana jala.
1: Navanango, lalake popa, andapu wetu pasha yela vila. Litengo?
7: La.
8: alitengo.
1: Mm.
8: Alitengo hali kuna nguo kwiko akileka ngumbanda mbandie.
1: Tuki nao.
8: Litengo kuna nguo kwiko ake. Linodo lya goli.
1: Lidodo.
8: Mwa goli paka nasema kai goli mwa wakuveda litengo kani kuwa linodo lya.
1: Mm.
8: Mwangone nangwa.
1: Ligashini?
8: Ligashini?
1: Mm.
8: Ligashini aliwe katuiki kuwa ulungu.
1: Ulungu?
8: Mwa unadenga lipali ligashini kupagwa sinja aliwe shema dashi lewana ta lishe. Mwa lipali ligashini kupagwa lishe. Lishe aliwe kutampunga.
1: Mm.
8: Kani ligashini ni lungu.
1: Nipende wana tadi indu lila kumbila wa shema dashi.
8: Ile wana tadi indu kumbila.
1: Mm, wa shema.
8: Ile na uli mwale na lishe ali wano mbila na ulongo.
1: Mm.
8: Lindilata na anga na mulio na alia ulongo na njia ili ya mpunga.
1: Wa shema dashi lishe.
8: Lishe na alia mpunga.
1: Ah.
8: Liupu. Liupo alimana chata, alimitata kaya.
1: Ngati ngwe?
8: Ai, leka ni wala kevanji, wakina vanji, wapali, wabaki, wala kote wali kala redi, mwa kwa wanti pito wa vetu.
1: Hava na hava. Nakalitule?
8: Nakalitule.
1: Hmm.
8: Ba, nakalitule, mana tata, zima kwa wanti tata kaya, lapule kankule kiwi, ba, wangu jengi ni lola ngulu ili.
1: Junyo, fieli, wetu kulambalela, vapintenga, wanandele, venente, tiutu, wakana nenda?
8: Ata mwenu pari ungu kupa onandeli wenu na ajwa haka mlanga vitali fundi mitambo.
1: Wetu kuno kuri ungu kwa kana pita na membe kuna mbalila nongo na fundi mitambo ndiku upali kongo ndo oke.
8: Tundakadi anajumamosi hile.
1: Kula mbalila. Abaye tuwele na mjunyu fieli wakuna nenda wa tupashela mshipinde shamana amalowe. Wakata utukupajia kufasa mbili na jidakika mosini. Ni nota munu wa mwisho. Halota kufanyani. Pakulota nangu ngunge mshitala kwa nelo. Nangulila ili ngu ndi kukaji ni katendi po. Wa mwisho ni wako. Lina nyani?
9: Hapo kutanga ni munangu kudidima kuna wa zambese.
1: Kudidima nyani?
9: Kudidima
1: nyani?
9: Kudidima. Jina jangu Mauricio Raul Simba.
1: Mauricio.
9: Mauricio Raul Simba.
1: Ah, Simba.
9: Nova
1: Zambezi kumakomia.
9: Kunova Zambezi kuno.
1: Kushwenge dash kunova Zambezi mbalabala man.
9: Hata kaka kunu tupali yada na matuwa ya nangu wetu na toli yo.
1: Matuwa nye man?
9: Andipe ya nangu wa manchema na toli ye.
1: Bo. Pole.
9: Asante.
1: Apedu vani?
9: Chinua jitandekilidu kwa kumitori kwa chikaku.
1: Bye pole.
9: Aya santi tuwe pamu.
1: Karibu, tungupaka mshipindi shamana malove, love litandi ingujila.
9: Ingujila kutenda kavili.
1: Kavili? Love litika mulagwa.
9: Kukulikita.
1: Kulikita?
9: Kunikita munu ya. Chintende kisini chochoe.
1: Kunogwa.
9: Kunogwa.
1: Litengo?
9: Lidodo lye goli libangala.
1: Libangala. Aha. Lilobe tika ligashini.
9: Ligashini liutu lye kutavyombo magaga na yeye.
1: Na panelo kwa ngwipi tushamidash.
9: Liutu.
1: Liutu.
9: Kulango kwa kwake.
1: Kanji mautu levelo lipa liutu lika la ntoto lipa lika mbavala liwika wako shema liutu momu. Ambi liutu wali liutu dash.
9: Liutu lekutavyo viombu yoyi.
1: Liutu.
9: Tuduwanga magaga njee uti viombu wa utapa chini popo watenda liutu nijiaja wache marigachini.
1: Liutu le viombu.
9: Liupu. Liupu liwa veri kaka nangu na manyo chino.
1: Tangu memuti.
9: Tukimuchumu.
1: Nakalitule.
9: Lunga ula mitavala.
1: Lunga ula mitavala.
9: Lakulambo
1: lela, papali panji?
9: Tapa kapawa wako pungupa.
1: Hii wetu ne, lutumilila popo hapa. Malubi lave sita, bai.
9: Asante, bai kaka, tuwepa amu.
1: Wetu kulambo lela na vapintenga, wanendele venente utu kuna wazambezi.
9: Asante kaka.
1: Asante. Babai mbode wetu tumkumilila panelo, shpindi sha mana malovia kuno kwa studio ya Mapalapanda Radio Mosambiki. Nelo, tundiwa na malove sita, rilove litandi kenga undigulila shpindi shetu, ni rilove lia ingujila, rilove lia mulagwa, rilove lia litengo, rilove lia ligashini, rilove lia liupu, rilove lia nakalitule. Malove ala wakutupala kadedia, Santos Bartolomeo Magunga, wakwa Lupwana, ya distritu ya Kumituja, anditupa rilove lia ingujila na mulagwa. Rilove lia litengo na ligashini wakutupa ni Simon Zacharias, wakulutete kumidumbe. Rilove lia liupo na nakalitule, wakutuja lela ni Matia Jakananya, wakumapupulu, kuyi distritu ya Kuntipwei. Ishuma Naida, tungkida na malove anj, lashuma kondi ya kuni kwa studio Mapalapanda Radio Msambiki. Nangu doton. Matangasho ngula kia lapa kwa nelo, kama na wakati yao ni sambili na jidakika musini na njeshe. Inkungova, jidakika ima pukalota wa wangu, wangu pukushe kuno kwa studio wa inangodi ya shpuiti na tiari. Ungungu panda lela patidilisha po. Bae nguleka, ni nambo lelefundi mitambu wangu, Anisetu Federico, kusentra misori njetu Pedro Rafael. Ni mweni linali yangu João Ernesto Lukulu Mwenka Poka. Pango shedoni bye bye, mpaka wiko wajimatatu liamba, nungo kangu badulila shingumi kenga nelo. Nundu, unapagwa na nyango Juan Armando Nkova. Bye bye.

0: lelila ila mama yu nangu lelila ila mama yu mama bangu ba
1: bangu mwenu
0: ya mama bangu ba mwikalenge ni mupapole nangu mwenu kimba madada
1: madada
0: ya madada ba mwikalenge ni mupapole nangu mwenu kimba nangu nangu nindi manya jano udi mwenu mudi manya jano Itabu ya tupata koku meja Wetu manda tuke kazi tupumule na wetu meno kimo Ngondu baitundu venge Ngondu baitundu venge Jambo ni nangu kime Presidenti Monja ni nangu madona kimo Tupenga na wale

0: Msikilizaji rafiki yetu, kukwijwa kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli, wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu, sat namba kuria ema kutafiti chakuria, sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya, bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia mbakaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wasimana unisefi.
1: Ukika vovosta kozinyaruji.

0: Mbona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi? Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
1: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, yakuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
0: Nijio, Abdul.
1: Sambi.
0: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
1: Hai, kumbe ukuijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba uijiwa kinu?
2: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na nyamazaku. Iri ya sikupate ni malwele, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.

0: Salama sikilizaji wa Indigeni Damanda la Mustuchi, Pankras Lorenzo kama kazi za fundi mneita mkulongo za kazi lugha ya Kimwani mpaka kati wa kufunga kazi zetu za Jumamosi ya tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 2026. Abajavyo pati kuja nao habari za provinsi ya lugha ya Kizungu zaja kufyoma wenzetu kulawa ku kazi za nambe wenzetu andika habari lugha ya Kizungu mo emisorai na kisa tikuja nao pangana uzetini na wakati ya kazi zetu na kwamba paisaka kufika 12 hora na minutu 30 tankuja na ujornal da tarde 3 hora ikiwa mora ya jironi habari za Cabo Delgado lugha ya Kizungu dangano nyingine tena uzetini na wakati ya kazi zetu na tikuja novyo kufungula telefoni tipatie kupaka nira nowe tikipana habari nyingi futi na kuwapelekea salamu wa jamaa na warafiki mpaka wakati wa 14 na minutu 55 tijeti wasili nafasi wenzetu wa lugha ya Kizungu wasaka kulongoza mpango novyo wa misezo lugha azitangaza mwe emisora ya Cabo Delgado ya Radio Mosambiki. Tingariti kitangaza kula mstudio za Pemba mbanda 215 zonda media frequency 1128 za kwati na FM 89.0 za megahertz upata novyo kutsi za mungira internet mu RGM play. Sikilizaji mu intri ya Mosambiki tanafuti 12 hora.
1: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.

T'as non, ça me pas mon inte 12 heures en minute aussi, t'as 12 heures j'ai 5 et 16 minutes. Wakati pa huwa kukupa habari za nambe ngano za tire nao mu studio zetu. Fala sat namba ku kupati sangano za tina wakati studio zetu. Tianze pa kufioma habari ilawa ku Instituto de Lingua Pastada ya Pemba. Instituto de Lingua ya Nkwereza UNU pia. Wasaka kulifunda kuswera lugha ya Kiingereza, Francais na Kimakua kamba wanza futi mpango wa matrikula. Ipate kufioma nambe masomo ya miezi mitatu na fasa ya pili mwaka wa 2026. Musase kupita nafasi ukanimu kari matrikulari pate kufyoma na kurifunda kuswera lugha ya Kiingereza, Francais na Kimakua kwanza kufyomesa mwanzo wa tarehe 28 mwezi wa kenda uja na mwaka. Instituto de Lingua ya kutumika mulwani ra shkola sekundari ya Pemba. Ipate kuelewa sana sana habari ita telefoni 84 72 10 784 ema uite 84 90 90 035 84 90 90 035 uite telefonis ipate kuijiwa habari kuhusu matrikula ku Instituto de Lingua pate kurifunda kuswera lugha ya Kiingereza, Francais na Kimakua. Kumbukira kamba kurifunda kuswera lugha namuna ya kupakanira na wanu undunia kisa pa kufyoma habari ilawa ku Instituto de Lingua Pasdade ya Pemba. Sambi wakati wa kukupa ngano nyingine za tena wakati ya kazi zetu.

0: soko moja ya hadithi.
1: Tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 1995 mgonjwa mmoja wa matropa wa kinekeza kugusa ufalume wa Saint Tome Principe ukilongoziwa na mfalume Nkulu Miguel Trovoada.

Tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 1995 mkonjo mmoja wa matropa 40 wa fuja ufalume ukilongoziwa na Miguel Trovoada muinti ya Santome Príncipe wakilongoziwa na Tenente Manuel Quintas da Almeida na kualongoza matropao hakamba ka walamula kutenda maandamano ya kusakulaka kumfuja kufuja ufalume ukilongoziwa na Miguel Trovoada muinti rekonta ikwepo enzima kwa upesa futi kwa kufamisha wanainto kamba kinacha kuisa siasa ziki tumika ziki wa fuwai mbasi walongozi. Iye paso ere na wanimba na wari waki wa mbere ya mendema noyo ya kusakula novyo kusababisha dulumu na pati.

na zilipo utakuzidi kuja nao maisha mabaya ka uwenainte na novyo ka matropa. Kusema pakamba intire noto ya Afrika. Matropa watenda njama pia. Tambe matropa watenda njama pia ya kusakula kuwepo mekazi ya usalama. Baada ya semana moja, patendire maandamano ya kufuja ufalume huo kilongozwa na Miguel Trovada fungiwe afute pakaya yekaja akirona kuwa sana na kusakula ku laira kunya pa yere hakambirwa kwasa cheo fala nekesa akilu ukiludira kutumika ufalume mu intire tarehe 22 mwezi moja no mwaka novyo unambe mwezi moja no wanane mwaka 1995. Hali ya siasa ikiludira kwa usalama São Tomé e Príncipe falana kisa dija de lawiri la tofauti nyingine tena kawasakure kupakanira wakiwa na kamba kupakanira ni njira ya usalama na akilongoza ndi ministro wa kazi zitafiti kupatanisa inti na inti za panja wa inti ya Angola Venancio de Moura.

Tarehe moja Noe 15 mwezi wa nane fala mwaka 1960 Republika ya Congo ija ikereza uhuru wao mbere ya Fransa na Fulberto Iolo apatire kulongoza intire. Azarayo ipata kuijuanikana mu Afrika ikiwa mwaka wa Afrika kati ya inti 17 za Afrika zero pande uasini. Na mwaka 1947 India nenovyo ikija ikereza kupata uhuru makono mwa Gran Bretanya. Upatikanika uhuru baada ya vita na tofauti nyingi za wenye zipatire kuna wakati huo. Fala uwa novyo mwaka, wanzira novyo kutende wa vita, ipate kusakula, kuwepo uhuru muinte nyingine. Na uwa wakati mmoja, wa kuna ali kamba ezo upande wa India matambe, wa Mosambiki wakiwa upande wa India na upande mwingine wa Afrika na inti nyingine za dunia, wakisakula kuri juisa na novyo kuri tawala wakitumira mipango ya uchuluzi na novyo kusikizana na inti nyingine.

Mpango soko moja ya adisirero ti kumbuka kusakula kufujiwa ufalume wa inti ya São Tomé e Príncipe ukilongozwa na Miguel Trovoada tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 1995 na novio kupatikanika uhuru mu inti ya Republika ya Congo na uhuru tambe mwaka 1960 na novio kupatikanika uhuru mu inti ya India mwaka 1947. Dalila Mikidad ndandike ADC nikifiomo mi Jenida Mangandala mo studio.

0: Suku Moja ya hadisi.
1: Allah barkashami Allah.
2: Tanao sambi pa 12 na minuto 26, 12 horas e 20, nambi na minuto 27 futi, 12 horas e 27 minutos muito ya Moçambique. Tawanya futi mwezi wa 8 wa mwaka 2026. Tibaki nao pa suku 15, tupate kulaina nao mwaka na konta tarehe hii. Iwapa suku za mwisho ya semana, basi tankuzidi kulombera suku za mwisho ya semana ngema. Na kwamba pa usasi kuwa pamoja na ufwe konta vingi tingari na vifu vya kukwereza kupaka nira na kufunda na nkato ya chombo chichia upesi. Tuwa semana nisajia makila kuto na tankuzidi pa kukulebela novyo huripe na fasi. Ipate kujiwa kinani chikuna muinti na inti za panja. Nkati ya Jornal da Tarde na wenzetu Maputo lugha ya Kizungu. Na kisa paisa fika 13 hora habari za kabu delgado lugha ya Kizungu. Mwauja novio kupata kujiwa kinani chikuna mo provincia ya Cabo Delgado. Uweuri pa kazi kambofu tingariti kizidi kulombera kazi ngema nowe novio. Uri kupumuzika ukaya konta suku za mwisho ya semana. Tikwamba novio kupumuzika kwema. Tafiti kupakanira na uwa semana pakaya po. Ukijiwa na munani vya wari kwenenda na masomo kushkola. Na konta novio semana ya tukai. Wa kwanza kutenda prova za kufunga masomo ya miezi mitatu ya tatu novio ya mwaka wa 2026. Sambi lazima kujiwa na munani vya uwari kwenenda na suku ngema za kupaka nira nao ndi nozi suku za mwisho ya semana tikamba Jumamosi na Jumapili konta pia wanu wakuwa pakaya. Wakati novio wa kuereza nani jamaa, nani rafiki kuelewesa ipate wakikula, wakimwijiwa eyu nani, ema ire nani. Eve ndi vinu novio vizidi kurimbisa rikolo, vizidi novio kurimbisa ujama na vizidi novio kukengera nshima nkata ya uajama. Natikuwa mbapa novio tafuti wakati wa mangera. Basi lazima novio kuwafunda wasimana kuwa uwaranda pakaye na pamwiri. Kuwatunza novio na kuereza kamba kinacha kunawa makono. Kamba wasakula kuria chakuria na kamba wesa kutumira sintina. Sikizaji, mwinti tanafuti dozi ya na minuto talatini.
3: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

0: Sikilizaji muinte tanafute umaore ya jironi kiwa trezora hakatiwa kusikiliza habari za kabu. Tulikatu mluga hii ya kizungu.
1: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.

0: aprova nyingine ya shauti siku ya Jumane ya tarehe 18 mwezi wa 8 wakati wa 9 ora ya subuhi emiso provincial ya Cabo Delgado ya Rádio Moçambique. Tá na 3 horas na minuto, chine na mbiri, 3 horas e 22 minutos. Tingareti kijana wapa hangano za trena wakati ya kazi zetu. Mbere kutu kuja kufungula telefoni, tipatia kupaka nira noe, tikipana habari na novio kwa perikira salamu uwa jama, atikosa novio kupaka nira mia ya kila aina na kupana novio ngano ngema ngema.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Está na 14 horas da minuto, cita 14 horas e 6 minutos, winter, yeah. Moçambique, bada, ya, conseguir desabariza wakati una wenzetu maputo lugha ya kizungu kwamba ufutingariti kilongoza kazi za lugha ya kimwani jironi ya Jumamosi ya tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 2026 kulana mshujo za Pemba banda 245 zonda media frequency 1024 za kwati tamo FM 89.0 za megahertz Jumamosi ya saka kuseza pembinye masociação desportiva ya Pemba na Costa do Sol. Wakati wa 14 horas na minuto 45, tamana ofwe, tekuja kufungula na mapema telefoni, pati kuijiwa na mnani vyaru kupiji sa jirone ya Jumamosi pamoja na wejama. Jumamosi ya wari kwa langira miaka 66, inti ya Congo Brazzaville, hema Republika di Congo, tangu kupata uhuru intire ya Afrika makono mwa Fransa na inti nyingine ili kufura ira miaka yao ya uhuru 79 ndi inti ya India ipata uhuru makono mwa Gran Bretanya. Na kwamba rero tangu alangira suku 227 tangu kaze mwakao tibaki nao suku 138. Tajuma mosa inge mafutu ya kupumuzika pakaya na wajama kupaka nira na warafiki majirani. Na rafiki mwingine wa ujuzi kupaka nira na unakuwa pamoja wakati undo ofwe emiso provincia ya Cabo Delgado ya Radio Mozambique. Konta vingi tanavyo vya kupaka nira kufunda na kuelezana nkata ya chumbochi cha upesa chwasmanani sa jama kila kutwa atapa kuvijusa pa kudidima kwa pita mwana luka ya hafweta pamoja nowe. 14 na minuto 9, 14 na 8 minutos.
2: Saúde e vida. Weyo Abdul, Enrica Isiani uvara chitu johirika. Katija na wami ni weta milanje jene chinchu wira arike masi. Nijula kawira ni hana masi wa kiviru. Umolo kone.
3: Omar, Omar. Ikwa hachikinaku, chitu johirika, chinakala chorika. Masi omolo koni arine huva, wa kiviru onanara. Longo la weita, uhana wiki kichariha ni masi. Konta, masi opula anawana mavi, iko kola. Ni asamuku akinaku anohala uwanela ireta.
2: Vano kihochuwe la Abduli.
3: Vano?
2: Vano unhala wira masi andriki ya mamio lokoni ni mahime ni ohiratelia. Anlamule okutihia wala uheli andrete woserteza. Wira ni ine majirihe, ireta choharia ni kolera.
3: Ikweli, vawana achuwela Omar. Vano unetiki niha isiani.
2: Mayo vriana, utumiri wa kila imara masi o kutihia au la otafitia ni serteza, ni wiki kicherihe weva, ni nasi mucha, wana na kaireta kampa toko, woharia, nuyo wokolera. Ula nhupi ukavihiria ni ufundu das Nações Unidas, unakavihira sinamwane UNICEF.
4: Ambi kuliku kala, kwa vele kwa likololi yako, hakuna kama lianga shinu. Shindu wika, shituvi au lipakoti, ya light, TTMT. Ya balundile, mwa wako, ulota burudani yoye, ulipila julu kupadioko. Ila bai, limetikala samanini kwa mwedi. Unalole mitandao vya kupunde shilini vya mshilamushi etu na vilambu ya panda. Vitangasha diabali, mipila di novela, vinema dimu, vipindi vya badioko na vinji vyoye. Utwe ulota kulola mshitu vishimo shabugaluka shakujela mmuku mwako. Temite, lipakoti lia light, burdani yoye na shipatu shoye. Lipila na neu pakulota kumanya vyoye. Pigila simu utumie la inamba, 80 ncheshe jabe, 97, jabe, jabe, jabe, jabe. Temite, ITV ya balikola Mozambique.

0: Pampina chakrifisa wakati wa 14 na mnoto 14 wakati wa teo kukwarifu pawite telefoni 86 55 888 ema 85 032 38 30 86 50 50 888 850-3298-34 pateko paka nira na kupana novi wabari nyingi futu na fasia tukisa mpaka kati wa 14 na minuto 35 karibu tansara na nani mwapandeni
1: mwanku sora na mwenye bakari mpate kinyano na nuku nukuno
0: mwe bakari mpate karibuni tambireni Jumamosi ya jironi mwakupitisa mwaje ama jironi ya Jumamosi
1: Alhamdulillah rero meko itenda makupunga hapa sio kamba jana. Lakini jana wewe. Hata baadhi ya hadi ya ipo mungu na mepo.
0: Mepo ka hapo kwanta vendo vya kutumbera internet pakulu ka hapo muno ambire mepo ya ngopesa kumvuta buno kumsamisa paka pake kuka kuingira ndozi mwingine. Mwe bakari mpate akwajibuni mpira eh
1: omi na ndwere futi epo mwaka wana mwaka wandangiri kunikala sana bonza baia tangu panzire kusezwa eyi ya 14 choka pata Victoria moja basi kupata
0: kuteniwa
1: au mashekeni nzuri na nzuri kama kwa mashekeni tintema lakini mpaka tintema kiwiriwa sadi isa kuwa majavipa vipia vingire mtombola vibudi
0: na ndicho ne
1: ni kwele po kina ajibu rero nanga pembi nyayo nanga ne ya apenye
0: nikamba na lazima tanoti kilombera javi na pembi nyasa kuseza sambi pa mwenzetu Nasir Adolfa atakujisira habari pia kidanti saku kuna ku kampu ya mpira ko
1: basi kamba jao ko mkanywa muni nyunya mpaka nisikire go ya pemba mkanywa mungu mwani wa kamba wakuja kuhukiri
0: ipate baridi neno vyo yise mujangu Gono!
1: Sana sana.
0: Mwe bakari mpate.
1: Kwani wanao pepo, wani wana kaa munu wa mava. Iye wati nani? Wati nani? Ume kwa mwiji wa kini kiri kunino wacho.
0: Wasikira, wanseza wengine mwende mpapa. Kamba tamana mpira, wanu pia wajumane, waonane.
1: Omi ngoma zo pia, pana zinaji kufalakini bola. Angitenda ulwele. Nino wa kweli.
0: Basi telombere pembinya itemei pate musipate oma.
1: Ndipo.
0: Salamu zenu
1: mwa. Nikisaka mnyisi mungu ati inarire pia zimanteri. Kiludi. Samti kiludi pati kisa kuno ati kina nite.
0: Ndi chopo. Epo baia yankwala ngira potu kenda.
1: Kenda. Tangu bayanziri pari potu kenda.
0: Ndi chopo. Salamu zenu mwe kupereka upandeni mwe bakari mpate.
1: Salamu za kwanza nukuperekera nume kwa utaanza kutukira na mida. Salamu zenu na baba na watumana upia ukaya kwa na wakazi pia waparadi u salamu za.
0: Za mpakacha, za palusa.
1: Za kufungi wa nilenzo la Burundi.
0: Asante.
1: Mwe kwa ndo kunyanyu la mugidili.
0: Asante mwe bakari mpate. Salamu za tatu mwe kupereka upandeni.
1: Ziludi zijezi zinga niedika kima masamba akini kwa yu arinka wangu nwa hawa tabara shi. Salamu zake nyingi. Zijezi wa singa ni mama wa ijana wala wiri nyumba mwa wamepo. Numa nasa mkune ya salamu zake. Sahambi zijezi wa singa ni wanangu. Mwenye mpati bakari mpati salamu zake. Mwenye atuja bakari mpati salamu zake. Nwa atuja bakari mpati salamu zake. Makomia na ndume wake mwisaisi telemani ambasa. Na nuhu yumbe bakari mpati salamu zake makominya noko na ndume wake mwenye bwana Abdala Asani. Nzukezi nsinga nipemba noko mwanangu Fauzia bakari mpati salamu zake. Nsinga ninura shida bakari mpati mwanangu yo salamu zake. Nlambiti bakari mpati kama kominya na nuhuye salamu zake. Nsinga ninjuku wangu noko ko mwandimu jamali lutu alawe salamu zake na wakawagi oo wawiri. Nsinga ninjuku wangu mwengine. Mwadi shundi salamu zake ngana sali taratibu salamu zake na ndume wake Asani Madura uke mpaka shimoyu sikansinga ni njuku wangu awita ali taratibu na ndume wake na dotori Asani Omar Selemani sambi zije kwa mapingwa zuke mpaka mocha zikansinga nunya ntoni swahili salamu zake. Zuke mpaka nilabu wati zikansinga ni mishu wao na majere salamu zake. Ewu pia na waka wao na wajukulu wao. Zuke mpaka kashembe zikansinga ni mwenye armandu nisa salamu zake. Zuke mpaka ntikwesi zikansinga ni mwenye ntingu bakari salamu zake. Zuke mpaka pemba noko babu mkongo ju salamu zake. Katowa siji kinania asikirika na kanyama zikanandungu. Zije mpaka zinsinga ni Sufu Rashidi salamu zake kama musinasi nyuma. Na mabingwa pia wali kumisikira kuwensha utia mwenye bakari mpati pia salamu zao. Sani mjua la shehe Amadi Amidi salamu zake, Omari Ambasi salamu zake, Juma Shauri salamu zake, Vijai Mumadi salamu zake, na jamaa pia na nkuwa pitisa wenzangu nijipata nafasi mkuingira tena. Na nkulomba bakulu pembinya rero apenye.
0: Asante sana mwe Bakari Mpati nofu tankuzidi kulombera suku za mwisho wa semana ngema. Na kamba daima msase kuwa pamoja nofwe.
1: Omi sasa kuwa pamoja. Heri na baraka na ukomu mwingi na kuona na wakati mwingi tena.
0: Asante. Tanao sambi pa 14:20, 14:20 ya tendaka mwe Bakari Mpati. Ta telefoni 86, 58, ema 85, 032, 38, 30. Pate kupana habari na novyo kwa pelekera salamu wa jamaa na wa rafiki. Karibu tansoro na nani mwapandeni?
1: Kashimu Bakari.
0: Mwe Kashimu Bakari, babu mkongo juu. Tankulebela mpungure ya baradiyeni, tupate kusikizana.
1: Ani nyema ku.
0: Asante, asante. Tambireni mwe Kashimu Bakari, habarini ya suku nyingi.
1: Babu salama, sivi yume kukazi kumino wapu mushara no papa sinamba kukama li.
0: Mhm.
1: Baba mwe Bakari wawo wankuni tikina omi sinyamali zeke ni sona tisiana kutikirana ko basi.
0: Asante mwe Kashimu Bakari, tambireni mushara kamburi ko mwaja mepoi.
1: Mepo si ya zidahilo ndikazilawa nuku, nukunu.
0: Ndikazilawa.
1: Zikuka nano unako.
0: Zikuka nano una, eh?
1: Amiru konta kuno ndimani, ndikazilawa zikuka nano unako, ndimako.
0: Nakonta mwajulu. Tambireni mwe Kashimu Bakari. Salamu zenu mwakupereka upandeni jironi ya Jumamosi.
1: Salamu ya Jumamosi, mwakupereka kwa mdaka baba, no koko mwe Bakari mpati. Omu mwana wawo Kashimu Bakari.
0: Mm-hmm.
1: Salamu zao baba o nyingi. Atitowane so tifiana kusikirana kwa basi. Mwinyi Rambo, nano kusalamu zake.

0: Ah, basi salamu zake kari konse kukamba kukumula salamu na ume pia na waka tuwenzenu o. Na wali kuwa, watiri kuwa nilikuwa limila kuhija kuingila kazi mtondo makisha mungu neo salamu zao.
1: Naambia mwaje mwanza kulongoza.
0: Wasingali kazi yo ifyairiwe.
1: Ifyairiwe futi. Asa.
0: Kwa misikira kama jumani wakuja kulavya kulavya sauti waonewe kama ngeva.
1: Asante sana mwe Kashimu Bakari.
0: Lakini mimi ni kama mwe baba no mwe Bakari mpacho ba ni wandwele sana sana sababu ya bola wa mapuchuo konta. Watu wana kuwa kungila. Watu kioni kuwa kungila nufi tu hapo.
1: Nikamba.
0: Mama.
1: Basi novu tanao tiko olotera vya tirimi bankampu ya mpira mu.
0: Basi kazi njema.
1: Asante sana mwe Kashimu Bakari mababu mkongo jokavi ejuanika na sikirizaji yu hari pasadadi ya Pemba Bayru ya Mushara kati watiri nao 14:24 kwamba kweli pembinya ya munafasi ya mwisho ya wenye na pontu nani fulata ni wapo novyo Mashakeni na baia ya Pemba nyingine iti Kakabu Delgado mkati ya Mosa Mbola ya Nkwala Ngira pontu kenda baada ya kutoku tema na ijana na Mashakeni na kwamba mashindano ya Mosa Mbola na mwake ankulongoziwa na Black Blues pamoja na Ferroviario ya Beira na Pontu 23 na mnafasi ya tambe ya tatu iwapo Coastal Sun na Pontu 19 na Coastal Sun disakula kulumba tana Rero sawa kasawa nkampu ya mpira ya Sidadi ya Pemba na tikuja nao nsezo pasa kufika 14:45 refunga nafasi ya kupaka nira noe pasa kufika 14:35 na tanao pasikizaji mwingine mtulfoni karibu tangswara na nani mwapandeni
2: mwame ni mwe Samuel Kachimala na mkuswara kuno na manje kuno pano
1: mwe Samuel Kachimala tambireni kinani chamuru kumariza na manje ku yama samuri kumariza Konta, Kachimala ni mana yake avisa. Kinani sachiri kuisa na manjeko?
2: Tukuwa ni sanjala atimarize fana Aisa.
1: Aisa ni gamba. Manembo?
2: Ndiburubulema. Ebebo alisemiwa.
1: Manembo sambu atenda warafiki?
2: Kuna pa ni wanakama parki iti tendele wanofete wa wana manjesi.
1: Ni kamba.
2: Kuna vitowa kuno pani.
1: Kamba vyati paka ni resuka wenye telumbere kwa kamba wa sukuduru ni manembwe matambe. Kwa sukuduru.
2: Ikiwa kama kuduru kuno pana wanama kunduru munu.
1: Ni kamba.
2: Kwa kama kinu chako pesa pari mpaka nofete kwa pa.
1: Kwa sukuduru ni. Wasukudulu meni na novyo wasi tamemwa wasukupanje ni musipalangane muishi novyo kwa usalama.
2: Alhamdulillah.
1: Mwe Samuel Kachimala.
2: Nirineni kwanza. Nikisaa kusema kuwa kama emo telefoni mwajisugiri kana kinu kuwa kama ume ni wana radio chaalipa. Kwa profetari kusigira radio noyo. So telefoni shauti ya ila airikulawira.
1: Airikulawira shauti?
2: Telefoni itotoe mambo haba yale.
1: Aha, sambi mwakuti sikira.
2: Kama yale.
1: Asante mwenzangu evu anatona mkazi za ufundi nenovyo katengeza futi. Mwe Samuel Kachimala tambereni salamu zenu mwangu pereka upandeni.
2: Salamu kwanza zikupate numwe tu. Leo pomulo kuona na bazanela po ringi fundi wa radio. Salamu zake ne.
1: Evu anatona.
2: Wakwanza ba wa salamu za pili kwa wangu mpa sasa ya ndani nikitoa kwa wale mabingwa wa kamba Rashid Andoni kampu makubwa mfano najua kwa Pemba na huko na familia yake pia ya Ntunyu mwenye mzee mamu Urusu Ndisufu wa wenye na kanka wake yeye mpini Bakari salamu zake mwenye jango mwana makwe Bakari Mbate Mariano Machiele, Hermine Jose, Bonifacio Paulo Bunguti. Eyo ndi presidente di presidente ngulu wetu ofekwa tuli kungulira kofia. Mpingo wa mida. Sergio Maganga, Mwe Samuel Mangongo Kardiali.

0: na ndumake baba na malango ne na kawake ikitoa kwa riwala pa kama marafiki tena ilikuwa kama mabingwa mwe amisi sahihi na kawake ngo mwana wetu kawaiko na nyuma ko mama pama na ndumake neno vyo mwe ngo na malango ne salamu zake adoni swahili mwe na majere wao ne salamu zake mwe ayuba bakari ili ilikuwa kama hii arshi yetu wetu wapakaya no baba mwe na hoza nikitua kuwa wali wala pa kama wanangu takimala andra ni aputu na nankawati ajira pa au nuja ni wanangu neno vyo na njumaze mwenye Antonio mwenye Kongo jo ne salamu zake nikitua kundi wala pa wa mwisho Abdul Manuel pia hali kusigira kusikiliza sauti yangu mpo kasani badaji masamiki pia salamu zao sintonde la munu pia yari kusikiliza radio msamiki sana kwa salamu zao.
1: Waalaikum salamu, salamu zifika mwe Samuel Kakimala na ufuta nkuzide kulombe rasuku za mwisho asimana ngema na manjeko.
0: Alhamdulillahi nume mpitu seno suku za baraka nume kwa salama na kazi ngema.
1: Asante sana. Tanao sambe pahmu winte ya Mozambique 14 minutos 29 minutos.

0: dansi kwaya na nyimbo yebarua kitufisa kati wakatozera na mnotu 30 ntibaki na mnotu 5 tupate kufunga nafasi ya kupaka ndira nawe munjira ya telefoni kwa ntatankuja kwa pamoja na Nasir Adolfo atereze kinani chiri kukuna nkampo ya mpira. Tana wasikilizaji mwingine, karibu, tangswara na nani mwa upandeni? Karibu.
1: Hello.
0: Karibu, tangswara na nani mwa upandeni?
1: Tangswara sendu na nona kuno.
0: Tangkule belazina?
1: Nu awa tabara
0: she, novyo?
1: Nu awa tabara she, mpa mwe bakari mpani.
0: Karibuni nu awa. Tambireni kinani chino waku nano naku?
1: Nano nakuno?
0: Mm.
1: Unu kuno una wandungeru tu.
0: Lingeru?
1: Ndungeru.
0: Nakinani?
1: Nakinani? Na tomati, ika utawanga tomati, mafuta, cebola.
0: Mm-hmm.
1: Mm.
0: Na nsuzi wa pansi?
1: Nasuzu wa pansi, piliwa kima nyerupa.
0: Mm-hmm. Walai chila wa kino.
1: Chila
0: wa
1: kino kweli.
0: Madodori.
1: Madodori.
0: Tambireni nuawa, salamu zenu mwangu pereka upandeni.
1: Salamu nangu pereka gurudu, nangu pereka nyenye. Mwadi tabara salamu zake.
0: Mm-hmm.
1: Mwadi tabara salamu zake. Baida mweke salamu zake. Kumbe tabara na kumpelekea salamu. Kumu tabara na kumpelekea salamu neye Pemba Noko. Binti mabwana wasi mapotea na kumpelekea salamu. Andazi Musa na kumpelekea salamu na nkawake Maria Waili na kumpelekea salamu. Waili binti maneye salamu zake na mamaye. Binti Waili neye salamu zake.
0: Zisa. Zisa.
1: Nasiri sufu, ne, nakupelekea salamu novyo. Nimomba mimi, nakupelekea salamu novyo. Ne, nankawake. Basi zisa nazo.
0: Ndinozo basi?
1: Zisa.
0: Sambi wari wa muweji wa, samu weji wa, wapana, warefu, wazito.
1: Warefu, warefu, wapana, wazito, wanene, salamu zao.
0: Pia, salamu zao.
2: Mungri wala mungi Antonio, mungi Rashidi Antonio, salamu zao. Kina mungi Samueli kakimbala ne, salamu zao.
0: Asante.
2: Mungi waka shinavani zikansinga ninyenye, nyangu bali. Na jamao pia, salamu zao.
0: Asante sana.
2: Tanua sama vizioni wangu. Mwenye abudu Rajabu na nkawake. Nuro Sali, salamu zake.
0: Mm-hmm.
2: Mwenye makutuba na nkawake. Zura Hasani, salamu zake. Daudu Seya, na nkawake. Na Adu, mwenye ambasi Omari, salamu zao. Atiji ambasi, salamu zake. Na jamaa pia. Salamu zao na ukwetu wafu, tushukuru alhamdulillah kadri ya saka Allah mwenyewe nao.
0: Asante sana mwe Bakari Mpate na nu awa, falasambi mwe Bakari, amutendire sana po.
2: Haya.
0: Mwe papa kwanza mwita, mupereka salamu zenu, murita wanya. Ata, no nakazi kwa, mutandika luavi ntanu zima. Sambi nunu kakineno vyoketa na fasi yake. Ukuno irani muingiri ranomwe. Na munaji.
2: Ni waliwala
0: majingo wenzangu. Aya basi asante. Siku za mwisho asimana ngema pamoja na jamao kayako.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Heri na baraka na maisha mema. Salamu ndi nusu ya kuonana.
0: Asante sana. Tanao sambi pamwinta Musambiki 14:34. Telefoni moja noi 86 58 85 032 38.

0: Tanguja kumpokelea msikilizaji wa mwisho. Karibu Tangswara, na nani mwapandeni? Karibu.
1: Ah, siriba radi usona nkutumira telefoni po.
0: Labe?
1: Siriba radi unakutumira telefoni.
0: Sio wakati watija kupaka nira nao sikilizaji wa kwamba keta falari pamoja nofe sambi ationera kamba tita kusikizana. Fala kwamba aba javi patukuja kufunga na fasiti ipate kuwa pamoja na mwenzetu Nasir Adolfo Arifuti kukampo ya mpira. Kaseza Reru Asociação Desportiva ya Pemba na Costa do Sol. Asociação Desportiva ya Pemba ya kusakula kutenda njama pia ipate kupita kati ya nsezo wawe na ngamu nafasi nyingine na Costa do Sol nsambi pa ya munafasi ya nane na ponto kumi na kenda. Tana usikizaji wa mwisho, karibu Tangswara, na nani mwa upandeni?
2: Machava.
0: Karibu. Aldeia, bem-vindo, posto administrativo ya Bidibiza, distrito ya Kisanga, província ya Cabo Delgado, Tangswara, na nani?
2: Wandoni Machava na Arabi Saidi.
0: Arabi Saidi. Tambireni mwe Arabi Saidi, salamu zenu mwa kupereka upandeni jironi ya Jumamosi.
2: Angeli, salamu wa kuhunu cha wenye. Nyenya yo.
0: Asante. Salamu nyingine. Mwe Arabi Saidi. Mwe Arabi Saidi. Naona kamba tankuwa na utafauti ya redi post administrativu ya Bilibiza. Fala kwamba msase kukenekeza telefoni ngari moja na 86, 56, 8 na 88, 85, 0, 32, 98, 30. Tukeni kwa upesi futi, tila vire faida minutuz moja itibaki. Karibu Tangswara, na nani mwapandeni? Karibu. Karibu. Karibu Tangswara, na nani mwapandeni?
1: Ndi mwi Rambo safari ya biri.
0: Mwe Rambo?
1: Aye, jinani no nakuno ngwape.
0: Aha, yetu kani kwa mwe Rambo, upesi futi, salamu zenu mwapandeni.
1: Azi wasinga ni mwenye ntini ntipo siko. Basi Santo Antonio kumabubuluko. Basi zifike mpaka no popo pakaya pamuripo. Zinsinga ni rafiki yangu Kashimu Bakari akijiwekana zenkongojo. Zuge mpaka na maliko zikansinga ni enyenye Lorenzo Ai Famarase pamoja na wakewe. Basi na wakawake. Basi zilawe zuge mpaka kwa mama mzazi Magomia Nura zina sahibu mashudi shikamu yao. Basi wanumbu angu Maria, Tafia, wandu zangu, Alexi, Faki, Sufu, mpaka na rafiki yangu Noko, Ari Manangu, kwa Rambo niye, kalamu zake, zije mpaka, pakaya no papa, zinsinga ni alia kuistaya, basi mitoroko kavikavi mo wareriha na mwanangu Nurazina, arimama Nurazina, sahibu mashudi, basi mpaka nanka wangu, nuwansha paki saidi. Kijana mbiko kurimakomia, basi Alfredo ambasi, asanti sana kazi ngema mama. Tapa moja falakini.
0: Tapa moja mwe Rambo.
1: Naome patani novyo, musiliwaniwe.
0: Asante sana Mwiramo, nofeta kuzidi kulombera suku za mwisho asmana ngema. Kwamba Mwiramo ndi sikilizaji wetu wa mwisho nkate ya nafasi ya kupaka nira noe mungira ya telefoni mwemiso provincial ya Cabo Delgado ya Radio Msambiki. Tangupereka shukurani na kamba daima musase kuwa pamoja nofwe.

Tikisikiliza hapa Uganda wa Dance Choir na nyimbo ya barua mwimbaji wa Cabo Delgado alikumanisa novyo mashindano ikuma cho Cabo Delgado na mwaka. Tanao 14 horas na minuto 41, 14 horas e 41 minutos, amba Rero e César Pembinha na Costa do Sol. Anseso na faça kumi na nne mashindano makulu ya mpira mu Inter ya Mosambiki Mosambola. Wakati novyo waire kurutafite provincia ya Cabo Delgado kuwamu mashindano ya misezo ya shkola ya kumi na sita provincia ya Inyambani. Saka kwanza mwisho wa mwezi wa nane ikiese mwanzo wa mwezi wa kenda uja na mwaka. Na kwamba novyo distrito za provincia Cabo Delgado, misezo ya mpira ya nkukuna, isiwe basi ya mpira, falanovyo misezo ya nkupata kusiziwa na kinu kimoja kie mafuti, kiwa furaisha wa jama, na kuchangira ukomu. Konta kati wa titua, basi mwiri novyo pata kushukuru, mizipi pata novyo kuro lola, na kati novya kuswela mwa ukomu, kwamba pa vyema kunywa maji kutwa nanga litro mbiri. Kinu novyo kiavya na chikengera pakulu futi ukomu uwetu. Na kwa wakati upa na kumrindira mwenzangu Nasir Adolfo. Sana mba kwanza mpira, tipatia kujua neye kinani chiri kukuna upande ure wali. Tikamba nkampo ya mpira ya kaya ye, tikamba kaya ulu ya Cabo Delgado na novyo kaya irinao bari ulu ya tatu mdunia.

0: from Flanker with the cover holo. Kahohimia pole pole pole. Kahohimia pole piminya. Yuri Pihamurima. Grasina. Atua Bahia. Atua Ferro Viario. Anonta pela costa sole. Yehimaka piminya. Anya kila chanira piminya shintia. Piminya malamali hiye. Vereke minuto kumina mchese cho kushle cho nafriha wa matafina mamadu nireke apankilao ikurvencha madu ufrihi balisa ya ya pembinya grasinda kio himia pole pembinya kushle cho arivo mwiyo mgina mpira alopan nosa nehala ukala na pembinya Hona uwerea kina unatoko kati wani hera miampira no poesia mi wa mirimani ni chol na wetonya makacha miho wakufia Joaquin kuardere onayel Acosta Sol nira yokola chaka wapela untia mkuna nawe Grasinda ahavo a 20 tapele kipa ya Acosta Sol inkaletu mpira
1: maka hina siru nota pucharia unocharia vachine neko Nasir Adolf
0: atuwe na enchi atuwe na enchi arivava naso kinera cho mpira
1: ninawi wanyakula chiona ninawi
0: yo hila malelia Grasinda ilelo akalima kurumeli mtu ni himawe toko chane Costa Sol ni pembinya ankafi hira misuru kunile dresdadi Mosambiki. Now, so I have a 20 and tapele keep a quarter at all.
1: Yeah, worry to quelli. Now we have a Yakulacha Mustu, the Choradum Sabiki, where I was studying Wateri to quelli. Dinar Namana, no Pavelo Tupa, Nakalaku Tupaka, we ran Hivano, and Nikelele when no ne Womanana, Chinere Masintan.
0: Uni welele ni umone mpira to coaching himachire wakuva hawa wakivir mwyo mwina prakala Costa Sol irifata wakubihendra mwyo mwina prakala Costa Sol Association Sportivo Pema na shintia mpira mochani Costa Sol minuto kumi nanane nusu Association Sportivo Pema zero Canal Puretum Costa Sol mpira mocha masintano masambola wakufia Ivan Quadre da Pembinha, na Wikinka, na Nkita Nikruvenchi, na Ruela Vaholo, na Wakivirpan, na Wakivir Mamina Perequipa, Kaleja Costa Sole, na Maheram Kuna, na Patinki, na Kuakivir, na Ruela Vaholo, Kayombo, na Supra, Kalokume Lute, Wokatula, Wakofia, na Ruela Vaholo, na Kitani Pembinha, Honkita Nikruvenchi, Hon Ruela Vaholo, Wakivir, Mamina Prakalia Pembinha, na Tepo Pita Pita Naso Costa, so natural, long Kitani Hampira, and Vahera Kordare Darmand, Harman. Thank you, Kitchen Hakani Kurvet. moyo mwira mpira apembinya nankilati hampira bati rakatu rakatu tinghala umar kali mpira wakufya na wikinka wakasikuna ipata inkira kuholo wakufya nira pankilo kruvenjene na rohela baholo na wikinka na antikampira ni mwetu uwelo pa nikruvenje rohela baholo ri wakiviru mwyo mwina prekale na pembinya nira pankilo kruvenje na awa wakiviru mwyo mwina pira kosta tzolari karimu karimu wakufya na rohela baholo na wakela kula ripata inkira kuhonkita nikruvenje rohela baholo na wakiviru pa na wakiviru mwyo mwina prekale ya pembinya na wakiviru na makela terence Trenza que la costa Tolari Bonde Bonde Wakufia Narwe Hela Baholo Iria No Hole La Mwamu Gran Perequipa Ya Costa Tol Gracinda Wana Hala Wupu Piha Ilelo Pimbinha É Uvirhiam Pira Enchito Kochi Mwana Kampira Costa Tol Wanchuela Mwamu Gran Pira No Funti Venchene Nikio Hole Hachara Wira Costa Tol Hana Mwamu Gran Pira Alopan
1: Va Ukatula Pimbinha Rimo Retela Chen
0: Uno kala ruriri ya Gresinda ni hii unate pio mapuro arimo. Anote pachuri rinja.
1: Na kela kura kanasiri na kakane ke mitwa yo uye ku studio no, u studio wane ke wongo woni hiva no oneke.
0: Ni unaona ni unawiwa tuku chingwane wakufya livre hala markari ya ni mayo mwina pere kipa ya Costa Tol wakufa na wikenka mayo mwina pere kala Costa Tol na antika ni wetu wetena wakufa honro ila mhono wana wopo piha venche na suna kikichene mayo mwina pere kala pembinya wakufa na mahakuna ripati nkina kosa nken na makala mayo mwina pere kala Costa Tol na pankile kruvenche na roela holo na roela holo wakufa nila pankile kruvenche wakufa na roela holo wakufa nila pankile kruvenche na antru sedi hampiro trik na makala mayo mwina prekale kipa ya Costa Tol mushanga mushanga wakufa na pankile kruvenche wakufa na Wakona makala mshanga kala Costa Tol na antro seli hampro tul na mahankuna repati inkira kwa kwa na Costa Tol wakwa na mahankuna repati inkira kwa kwa na antro seli hampro tul na kwa Costa Tol nila pankuna kwa na antro seli hampira utul na makela pan kwa red armando kwa pela wumul holo amira fwa kalia pimbinya onkita mpira utul nasa hala ukala na pimbinya wakufia nila pankila kai kuruvenchi kale mwyo mwira mpira kale a pembinya na sokusta tsol ti chafrakante ko vencenen wapela apa herere wumpanto pachira wira amwive a pembinya na so pembinya nira mumula na lelo no sa na pembinya wakuvena mahankuna re parting kina ku wakiviru nawa wakiviru mwe mwina prakale a costa tsol krush mpantula wapachira Cruz Impanti wapachira Association Sportiva Pema na tamia mpira mocha vareke Costa Tol nilo avaraka ntako mwinchi
2: Batardi Nasir Adolfo Ihal Choye Lia Mayo Grana Radu Mosambiki kweli ni reke pembinya hana ntako mwinchi ni huku no lele na wireke vavali wa mwira na manachi none ni reke chicha mo ni kunya ni reka gigante kamana Costa Tol ikipa mocha yunu pale hina wa Mosambiki timana la mosambola rivakan wakani atamilaka uholo nireke ile igolo ya Costa Tol iri yong tutula ule kanle Association Desportiva Pempa kamana ningena kenle amana ni hachaka wira ana ni ha upanya ipontu mwira wapuani vanohana ningena yopela upanka wira ureri ha hina moti kiapiri himara Nasir Adolfo ikipa chopili wari Association Sportiva wa Pempa wala Costa Tol otene awale utonyiha ile inkokhala yorera hina moti kiampira timana inaona ijogu yorera ila ikuwa yo stadium municipal wa Pempa
0: ikweli wokatula mpira rio kuntelelia ipuwa yo stadium municipal wa Pempa Cruz Pembinya lamulia wiholi hachero vrante konichopela atuna wakulela upiheri mpate
2: Nireke pembinya hana Antoni haka Hira omana sarsana wira opela Wiri ya avati kamana chinone hu Nireke ile ikipa ya Costa Tol ina mwira Mpira onchulu opela Uroro meli hamana chinone hu Nale akale mayo mwira mpira Awawe ule Costa Tol Nireka ule ukanle nene Ukanle shiku mushanga Nule ukanle nireke amadu Anari ayo otu omwira utuli ile ikipa ya Costa Tol Nireke wariari ahana ale atu ote pa ukomala manju wavansadu kinona mana ale ashilo pana eli hinye para uvalo ha igolo raka ule kayongo nule papatunde anavari ha ntako mwiti chinene vano pembinya rina niraka chicha mayomu irampira manju ohiro romeli ha hina ile ikanle irutu timana ale akosha toli ahana irutu chinene vano pembinya ahana apanka kamana na otene opela umwira mpira obati wira uririha ile ikipa ya kosha tol timana Nasir Adolfu pembinya mana chikohalawe hana ntako mwichi opela ubara ula uchochi lola ila ipua ya stadium municipal wa pemba
0: minutu 20 na 5 nusu chomatikilo mpira pembinya la mulio frante ko mwichi ni na frante ko mwichi uchochi lo kolelo kahi wopela uririya na sopela upanya ntukuta venti wopela upanya uholo wa Coastal Soul ni wahera kato ko Coastal Soul wakana alopana enchi ipua yela yo stadium municipal wopema Cruz mafunta a Coastal Soul li hafi inyoholai
2: Hapo inyohola ya manaji none hu ule ukalile nireke mulu pale nina ele ekipe la ehani yaka Arturi Faria kinona mana rivale ninye na ehemaka ile itu inko kale opela waro romili ha ale mayomu irampira na ale mayopa ipitu kamana ila ipuwa yo stadi municipali kinona mana ni husino njana ni hawana ilelo kinawona vale
0: Cross unawapi ha watakani ilelo Toko chinone humba funtu ya pembinya ni ya Costa Sol ni iti uira na mpira oncha na baia winyeria ni mafunto yeli ihavi hinachivela hina wapitu.
2: Ihavi hinachivela nireke ala kanle mahole li Association Sportiva Opempa. Timana nireke vano ikan inko kala intervo. Kamana ninawona ale mayo pipitu anahia inye inko kala yorera inari yokweli kamana ule kanle baba tunde nari mayo mirampira asosiasa kosta toli omkwesha kavale mana chinone ule kanle rakatu maji mayo pipitu ule Danilu hoba ifalta maji yana rera ukumiha ile inko kala yote pa unre rihela ule kanle mao mata nkwawe kamana no mata umpesha isoku mao pipitu yopalipi tu kai kumiha le ikarta Nasir Adolfo
0: Gracinda nini kule la irad msambiki ile lo kuna hala kupo piha kuma lihera mpira unikuno lelo pimbinya kanami nutemia wowe hera mapuru ari awo hina kuma sintan no kala ruira na temia kompancho la opatra kosta sol kampela wira pembinya na ma kulela kosta sol mpavela wira aholele ampiere abebe ferroviario obera va holu wira yanchi pankacha ikonta ni wo mafunti oyele have nuka
1: warit
0: have nuka
1: yeah
0: va holo ina halu kumeletu ino hikala ruiri tikinonia Wapo pia fenti kota chuli na sumpira viraka uchuli balisa ya pembinya. Vireka mpira rimpanti wa pembinya. Hifan kwa dhereza pembinya. Na marikari mpira na maha mkuna rawi mpati nkina kwa kuwa. Hira pankle kurvenchi na rawi na holo. Na amake la mayo mgina mpira kali ya pembinya. Falta woku mehenra mayo mgina mpira kosta chuli. Ni hali ihani kumaki kartawa marelo. Wafahiria Mayo mwira mpira Costa Sol mwaha unrema unrekula usilili mayo mwira mpira kale pembinya kahiki kale tipani a Costa Sol ulampanya falta mwaha unrekuli mwene kale mayo mwira mpira kayombo a Costa Sol karto amarelo wakufena hala markari mpira pembinya kwardarede hivane na andre henda champira fati na ripua yo municipal wa kufa na kita ni pira ni kurvenchi riu chulu wa kufa na hala wa kelle ni kuna ni patin kinako amana ni hawira mahere patin kinako na soma kelle le moyo mwira pira akala costa sol wa kufa na makela moyo mwira pira kale a pembinha wa kufia no mahakuna na impacti inkina kunari pan narkat rakat wa kufia na wa kiampir na makela nele akosta tsol na suri wa kivir mayo mirampira ari yuran yuran wa kufia na rohilava holo na kikicheriha na wa pula yota kala mayo kikicheriha pembinya na rohilava holo fereke hum kufia mpira pale kinona tokro yuran mayo mirampira asociacion sportivo pema nossa na costa tsol Mio mwana pira ndeli nel kala kosa tol na mahera kuna na impact inkino kunaso na kikicheri hapani rakata pembinya ili falta kumehenda lia pembinya na lokota mpira madu mio mwana akosta tol amadu na tenka champira na suna hiera kuna na impact inkino kuriu tuli nene nene na marka mpira na mahera bonde bonde wako wangu na troselle hampira utule na makel amadu amadu wako fani na panklo kruvenchi na mahankuna na wari patin kina kumushanga mushanga na fahera kuna ripatin kina kunosa nosa ni kale na pembinya wako vya na mahankuna ripatin kina kuna ri mayo mwana pra kipa ya asosiasa sportivo pe mari mbanda kambanda kama hakankuna ripatin kina kwa kivira ri yurare yurani wako fya na makela costa sol na panklo kruvenchi ri nele nele wako vya na mahankuna ripatin kina kuri nene nene wako vya na mahankuna ripatin kina na kelapan nama kela pembinya yuran yuran wakuva amakam kuna na ripatin kina kum afaka wakibirum armadurui wakufa huma kela costa tol karim karim wakufa da rehla hol na makelam kuna na ripatin kina ku babatunde wakufa ni rapatle kreveja na salia leka mayo hole la costa tol na antrusen hampira nele nela costa tol na maham kuna na ripatin kina ko na mahera kuna na ripatin kina ko costa tol na wopo piham na wopo Bomba! Ya Costa Tola! Quadra de Ivani! Ariwa Kiviru! Nanta Intai! Naso! Akotakawira! Amirem Pire Baliza! Yawawa! E canto! Ya Costa Tola! E canto! Namana Mayamuram Pira! Costa Tola! Bondi! Enhala Marcar Canto! Waku fia marca horo hilava holo ya toto kufia costa sol e canto halo kala ya costa sol kali otara yotara na terensi a costa sol ting hala uma na mpira inari canto waku fia mira ikenka kama homo na mpira kala costa sol awaha kasiku na wari mpati inkina kun waku fia terensi No hala marcar pirani mweto kale wetiana Terence non kita venchiria ano kakana male hinayo marcar ampira pimana na truseliha umani kanto Terence mwa mwana pira costa sol hana truseliha ka marcar kanto wa kufia Terence na usamono non kita pirani uchulo na kelia wukicheria ni pembinya wakufia na makela pira narut na kumeluti halukala nosa nosa na costa sol bonde na hiera mkuna wariwa kibiru wite nepa nele nele kalea costa sol wakufia nina pankilo krofenchene na mahera mkuna wariva holo nasu na wakibiru ifalta wakumihendra mayo mwina mpira costa sol Wokatula minutu 30 na miraru Asociação Esportiva Pema 0 Canaio Puretu Costa Sol Impira Mocha Na marcar Impira Ivan Guardare de equipa e calé Ya Asociação Esportiva Pema Honki tampira riu chulu na makela mkuna na wanipati inkina kuwa kiviru wako vana rohila wa holo na makela mkuna na wanipati inkina kuwa na makela rakatu rakatu kale asociacion sportivo pema wako vana mahankula ripati inkina kuwa riwa kiviru edu edu kona limanana na rohila wa holo na makela mkuna ripati inkina kuwa wita mia terensi terensi kale ya costa zolo na rohila wa holo na makela mkuna ripati inkina kuifalta huku mhendra mayo mwina piri kipa ya asociacion sportivo pema na lela pema Kanayo panyo ipiro chopela wira aruhela uhulu wakufya namakela pa namakela mwe mwe na mpira ekipa ya e falta o kumhenda na somo o pepiti riri mpira makela mwe mwe na ekipa kale ya association sportivo pemba mbandaka mbandaka kahiki hani paraka ilelo wakova na mahapan na mahankuna ni patching kina kwa kifira armando armando na rohila baholo makela kosta choi rohila baholo uita na pan na kopo peha Ivan Romaranteko Yari goli unia ya Costa do Sol Nasu Ivan Avrakanteko Mwinti kamana Ivan Kale Kuwa redi nemla kai selese yo Msambiki Nasu natuela Bina chopelo kakitari ha Waku vahu makela mbandaka Mbandaka na mahera kuna repatin Kira kuwa kwa na rohila vahol Na makela kuna repatin Kira kuwa na rohila vahol Nira pankina kurveche Na pira riuchulu Na makela pan Na makela mwamu na prakala Costa do Sol Pira riuchulu Waku vahu na makela pembinya Rakato rakato Na mahera kuna repatin Kira kuwa kwa na makela Mbandaka Na mahera kuna repatin

3:49 minutu arbaini nuwa minutu miraru kati wa Mosambiki. Kalo katula verke umasintano matikeli wa mpira. Unena nachua varanchaga ya ekipa pili verke ustadio municipali wa Pemba. Kuma kwa ustadio sol ni asociación sportiva verke wa Pemba. Wakati ula pembinya wanuhuwa wehina verke otemi ya mpira eli wa hakulela. Panta upachero masintano matikeli wa mpira. Oto nyera mosambola mwaka wonantano. Mwereke masintano wala hina waminutu 18 chopa chiromatikelio ompira. Avarihia ya igolu wa matavina pimbinya. Avarihia kavarike kandole kwa ustadisol. Ni igolu vareke yokichira mpanta wuna ili umasintano. Virale wa matavini wa pimbinya. Kwa halela kono kati vakani. Vakani uira wetu ye mpanta upa chiromasintano matikelio ompira. Na sotru weli ya kato nana anone, wajira kutonyera mpanta wona yeli umasintano matikili mpira. Evereke ukalengwewe stadi municipali wa Pemba. Ino mbito kuchini vareke wano himela we uli nkula niho Nasir Adolfo. Mpankilo sahiti hale mapuru ale. Iraka kawarera naka unapankile mpanta Nasir Adolfo. Uira menaka kirire ekipa pimbinya. Kamani neri ya mwaki alisukuvi kaya kumale nrita moja. Wakati kampa tokolo kale vareke wawituya, mapurale vareke neri ya masintano. Ekipa chila chopili. Nona kawira olokati ulava kula funti. Mana ura kula trinador. Wakati kampa tokolo vareke na alaka sanawe. Na himirea sana uyu mwiko, uwe rampanta wana ili umasintano kila uturuweli ya nkampu, ichuwelele manana upavela vrike kweli mwonti kampira. Kama na mpira totemania, mpira kina kupokuma yunlaka, pamana na yote ni umasintano. Nechoni uherakono kati wana ili upelo uturuweli ya nkampu umasintano matikili mpira. Nivirane uratano wa Juma Kombola mstudio Chorad Msambiki. Ukotarane huwa 3 uchichilo ni minutu 46 wakati u Msambiki. Fakani wakani ukele huto trolo kala ni pamocha ni kula ni Nasir Adolfo. We stadio municipal yo va Pemba.

0: akawehenra ne vakane mazi kinaona wirare baiya na arupa kinale pelaka atu akwaga kapo yare ikihiere veka navu shatwala na arupa.
1: Asante sana kale mwavano Faruki Sakur hola mu studio cha Radio Msambiki ni hima chirale wamana na uhiana hiana ni hanti sina wawe chanchilawe umeira mpira ni chanchilawe uchivile ni ikipa baya Overpemba. Faruki evarika hukurumecha ikipa baya Overpemba wira ukuma wanina na chompaka vaholo ilamule wikurumecha manana otene wira iti yati ya mapurala vonyaliaya. Toko chimuwelehu ule kale maula tulehu mstudio cha Radio Msambiki kale vireke Faruki Sakuru na kurumicha wamana na ohia na hia na vwira ikipa baya Overpemba nina umia kachino vira wala tunahina umahu kwa nuvira kinorero vonya vonya na sompaka uhela chekuru chotene vwira hina umahu kwa nuvaholo ikale dimasintano orera.
2: Provinsi ya Cabo Delgado watondoro wafuti wasezi wasaka kuitika provinsi yai pa adhra ya 16 ya msezo ya wana shkola isaka kusezo wa mwisho wa mwezi mpaka mwanzo wa mwezi ujao provinsi ya Inyambane. Watondori wa wasezi 130 mwisho ya sumanai ipate kuseza msezo 8 itiwa mpira wa kikapu kutua mpira wa makono etiwa volleyball, mazoezi ya viungo shadresh na michezo ya makaya ya weta jogos tradicionais. Pakswera mpango wa RM Desporto Laisi Manuel mukaza tafiti mea ya kupita kukazi tafiti masomo provincia kamba wanu watondoriwe pa kwanza sawa patire kutondori wa mada ya mwisho michezo ya kila aina wanza kuludira futi ndistritu za Walawire. Akahakikisha tena kamba wasezi watondoriwe wankuritengeza ili kamba wangutendwa mpango wa nafasi ya mwisho ya adhura ya michezo ya wanashkola muinti isaka kusezwa kwanza tarehe 29 ya mwezi wa 8 watiri mpaka tarehe 6 ya mwezi wa 9 watiri kukao. Habari nyingine isema kamba Mosambiki wa wamkonjo a mashindano ya kosafa subu 20 na mwaka Mosambiki wa mkonjo a pamoja na Mauritius, Seychelles na Namibia mashindano ya kosafa subu 20 na mwaka kamba vya ilamule kitondo la chitendiwe mkonjo uwabe iwapo kipa ya Afrika du Sul, Lesotho, Angola na Eswatini ili kamba mkonjo wase iwapo kipa ya Zimbabwe, Malawi, Comores na Botswana. Kipa zisakula kutema mashindano ya wakua idi kuwepo mashindani makulu ya inti za Afrika ya subu 20 ya saka kutendwa Ghana mwakani. Mosambiki waseza na Angola, Egypt na Tanzania munafasi ya mkonjo kan mashindano ya mpira wa mvisusi eti wa futsal Mosambiki kawa mkonjo B pamoja na Angola, Egypt na Tanzania. Wala mola javi nkitondo la chitendiwe sumanai rabatika ya ulu ya inti ya Marokosh. Munafasi ya kwanza Mosambiki akulana na Angola, munafasi ya piri akuja kuseza na Egypt na munafasi ya tatu aseza na Tanzania. Na mkonjo wa A iwapo kipa ya Maroko, Argelia, Libya na Zambia mashindano ya inti za Afrika kani ya mpira wa mvisusi eti wa futsal yatakuchezwa kwanza tarehe 12 mpaka tarehe 21 ya mwezi wa 10 na mwaka inti ya Maroko. Aba nyingine isema kamba Radio Mosambiki wankurimbisa uenezaji wa habari za michezo muinti kwa lugha 19. Radio Mosambiki wasakurimbisa uenezaji wa kueleza habari za mashindano na kazi za kundi litafiti mpira muinti kwa lugha 19 zitangazwa mwemsori za provinsi ya pia. Kakisha javi nlongo za Radio Mosambiki Mari Albino pa wakita saini kukubaliana ka imsorai na kundi la mpira muinti. Kwa wakati wake nlongo za kundi la mpira muinti Faisal Sidati kamba kusikiza naku kukolota kuri kubalisa kwa umoja ipate kurimbisa na kuengeza nsezo na ukaribia nsezo.

0: uka wanainti Faisal Sidati Kamba, Radio Mosambiki. Iko langa kazi tangu mida ya kueleza habari za michezo ka wanainti pia.
1: Nós somos o canal do desporto.
0: Sampati saa kupaka nila na nsezi moja wa kubadilika anseza sana pia pasidadi ya Pemba nsezi yu katira vita mposho administrativu ya mkojo distritu ya Makumia na kanza kunseza mpira tangu alikisimana na kukimwajibu rilundiwe kundi la mpira la wanu wa kubadilika mprovinsia ipate wawena nafasi ya kuka kumashindano na kawanae nloto moja wa kuka inti za panja nepa tindairi zinarake tipate kupaka nira nae
2: Said Ismail wakati pia wanu anijako mkonde
0: mseza nga sezoni
2: sezoni sezoni bola.
0: Kwanza kwa jibu ni kumseza mpira rini na mwanza mwaja?
2: Naanza mida tangu nirekisimana, naanza kumuona tangu nirekisimana ndo ni wafaa memu wabore tangu mida.
0: Na mwanamua ikuingira nkipinga jaya itikamba kipa ipate kumseza mpira?
2: Niwai kuingira, hati niwai kwa misiri wa kushikora kwangu, fraternidadi, tikika mpiyari. Mpaka nsampa angari ya kinajibu na omi sonyo wangu kufika baidi kuka kumseza.
0: Na mpira yu, mwanza kumseza ndepi, nkaya nomu ema mala kwengine?
2: Mara kwengine ukaya, kwa ntomi sinanga wapi mbapa, omi nanae, nkaya mkashki seja anu. Naanza kumseza tangu ukaya pangani, kumseza nikijia nkaya.
0: Tufanwere aba jaipa, hadisi yenu kati yeo nsezo wa mpira?
2: Nsezo wa mpira naanza, omi kuwa na wenzangu jai, kuka kuno kutwara, epa vipindi no vire kumpasa boda na jetu. Mseza no vire ya mpaka kifika fazi ya kumuza boda kamera, tukwanza kumseza pare. Kiseza suku daima, sabadu, domingo, suku nyingine tuka kushkola. Nanshatiki faltari, emini kwa kumu kapitan, chef wa grupo ya. Namika boda kansa kuna ajibu mida. Paka nsamba sinamba kudisistir. Nangaraki na ajibu kufika ate Europa.
0: Tafauti ni ya mwere nae epo pa manzire kumseza mpira eko pangani?
2: Tafauti yome anonire kwa epa ni nseza manje epa seja kufika baidi kunta katiri kuno jai fora prakone kamone kwa difisili.
0: Tafauti ya mwere kuona ndinoyo baidi?
2: Ni tafauti ya nire kuona noyo.
0: Na mginaariza mprovinsi ya Muya Cabo Delgado, ne? Nafasi kupata munu kuingira kipa isa kwa yonse kuseza. Muna nganiza mwaja iwapo ema aipo?
2: Nafasi sijua kamba iwapo o aipo. So ya, yeah, so msidizishi rekwasa kutrenari. Ni trenari na inshallah mnizi mungu wepa. Akuja kuna ajudari, fika mara kamba yeko. Ntombora na ajibo.
0: Iwapo kipa ya mpenda?
2: Ya ekipa ya nipenda iwapo. Pemba pa iwapo Bahia, Spanya, Atletico Madrid, Portugal, Benfica.
0: Na mkina anitanka mmesezo kamba noyo. Pupi mwaja suku mbirizi vyaru kwenenda ekipa ya Bahia?
2: Ekipa ya Bahia, epa. Ikiwa embashu. Mpaka nsampa ta informa, epa. Yane oitu pontu. Natifika baidi na ekipa yetu, inshallah.
0: Sati kinaanza upande mwengine mkaya mwema makundi ea ya misizo ya. Ikuwa kamba munu kawanae tafauti tambe kamba ya mwiri na ijaipa. Falakini wakupe wanga nafasi ya kusakula kutenda upande wakipa isaka kwa yonse.
2: Epa, nafasi ila wirira manisio kwa nkaya mkonta nkaya mu. Azipo jogu za madificienti. Soke Europa ziwapo pia jogu.
0: Nkaya mwazipa mnamba kusikira, ne kundiri moja?
2: Ne, rimoja, sinamba kusikira. Na kwanza siji anze miaka tuka mbele manja ipo, Mosambiki mwa ipo.
0: Sambi kina nchu kwa jibu ni kuona chipinduke nkati ya kunanga nizua kamba ya wawano wa kubadilika?
2: Ame, ona kupinduka kontane wana nga jogu za madificiente Europa kure. Jano mnisonyari kuwa no vire kufika no kuruka kumseza na no kamba wari. Nkati ya mpira mina ajibu kufika baidi, no minioneke kavya oneka wenzangu. Na sio kaka najibu vinu vya mpira basi najibu na kupata kamba bolsa de estudo kuka kufyoma.
0: Pande wa kulawira kuondelesa kwari onse konta nafasi ya javi. Kinachuka jibuni chitendiwe nkayamu ipate kuonekana kuundi kamba eri javi. Konta rikuwa kuundi rioneka pakule rifika mpaka eko atawa nuaseza no mpira emupa. Wakuja wale wanu wetiwa maulieru kuja kwa kwasa kula wanu uwa kuseza. Nkamu alikuwa jibuni kwa kamba chiwe pukinu kamba jao konta nafasi zikuanza javi.
2: Amuziki na jibuni yepo. Saa para kuwepo mpaka adare wanu. Wakuorganizari kundi kamba hilo. Ndwa meparikira werira nuku kakura andikisa para kwanza kutrenari.
0: Na ndoto wanu ndoa ingati yeo nsezo wa mpira?
2: Ndoto yangu wame kufika baidi kuoneka. Kama vya oneka wanu wenzangu, kama vya oneka majugadori. Nao saa kwa vionse vya oneka nga televizangu. Nome ndoto yangu kufika noo kukuna kuoneka.
0: Na kina ni chamula hizi la ngati ya misezo kaware wanu wengine noo viwari na tofauti noo ya kwa kama nkaya mayapo makundi ya kuwa uluta wanu wakubadilika.
2: Chanira hizi la epa umiajweze wapo wanu wajanga wakinifilmari. Ate epa suku kipitiru za nyuma wajapa TVM. Akinifilmari epa ukaya epa mpaka kushkola. Kama nafasi ya kupatikana epa ni kwamba difisili haba. Nirikamba Maputo au Afrika tuli ipatikane fote. Atena nome pa iwapo fazi ya nifikire kuja perderi speranza kamba la. Naanza kutua mida kinani siri kuona kinu hepa fadani ni disisiri. Maisi disisiri le kwa ntawami boda na ajibu. Na pia vya nitenda vipa. Pia moyo wangu wa muano kukudisportu kwa kamba muna kiwa nkoma perderi speranza. Si perderi speranza. Ambi mpaka nsampa. Ni ngari ni kisonyari kufika noko. Na sasa kisonyari mpaka kuufwa.
0: Na mle zire kinani kaware huwa falume.
2: Epa, wafalume wa kontinuari vinu kamba novi wa sasa kutenda. Konteo ndwejua pia vinu. Vya haru kusora. Wasora vinu vya kutendeka wafalume. Vinu vya kunyata. Wasora pia vinu vyema. So epa, falume yetu ndo wasaa kutiona. Kamba epa mbuni lipa kana talentu jai. Tintuare tikantu lipa formasa mshishi. Oti mwajuda rigia jai mpapa taa kuisiriza. Epa, kundi la kutendi wa wejua wa falume. Konta nduanzisa. Nduanzisa kwamba epa. Kamba kuwa sakura mashefi. Kwa mbele mwasa kurewa nushishi wa nushishi mutendene reuniyangu. Tipaka nilene subiri inushishi. Uwa falume wale ndo wadavya ja komunikadu. Para ipa wangu sakura ni madeficienti, ya na talentu. Ja uwepo mwono kisikira ukuka. Ukuka kura ndikisa pare. Ukuka kura presentare kambo minija. Chaniji wa ndishi jai.
0: Na kwa fano wa kulebela, chukwa jibiru ni kulebela kinani? Kati ya Nsezo.
2: Kati ya Nsezo, mikulebela kwangu, kinajibu. Eso kudawa kuno kaniri kuno Mozambique, kuno kamba kufika Maputo, Afrika tuli. Kamba wapo wanu kambeo. Leso kwa kunituara kunu kisano kwa kutenda ipa. Kutrenari kuniona kama siribon. Niludi nikiwa bon ni baki.
0: Msikilizaji, rafiki, ezi ndiziku habari za Msezo kwa suku ya rero. Omzina rangu, Faida Anibal.

sinkoro chechilo ni minutu vreke miloko michesenu wa minutu kenta wakati wa Mosambiki vreko kalo wakati ula wakale wa masinta na matikilio mpira ni chono pia mwisho vreke no pia mwisho hina wakumera miteko chikanle chumasinta na matikilio mpira ilo vreke ustadi municipali wa pimpa wa varnachela ya ekipa chila pili wakuma kwa ustadi sol ni Association Sportiva va Pemba. Association Sportiva va Pemba ho tshile kala pembinya ho timie ye vrike ampira ile wo ha khulela. Ni chicho mu studio cha Radio Msambiki wa reho na sikuna ni ho eluka cho hiena hiena na chaka to ko ima konte. Ni kuna ni ho Jean Armand Dunkova. Feda ni balverke ni luka ikimwani ni luka imakuwa chicho nulumache wa Radio Msambiki wakati kampatikola ni luka imakuwa mana ure soti ya Grasinda Masura pimiteko ya chawana lihulelo vreke hina woto nira mitiko chuma sinta na matikili mpira wachuele humana no hiena hiena chineta ya mitiko chuma sinta na mapromakina ku Nira ka wakati kampa nule hakani wira na hala tuturuela ni ukupini huku utapula miteko chikanle chuma sinta no matikilio ompia.

ekome ya chiva ke na uihane la niya kivo yoko Rusia veka na uiria ka karipu kamana mshitudu chura dumsambiki ni hiva na hutenke chacha nchako uira ni tima kele district wana mono nikele ne tikinye nikele na konye itahura yona mono jipona sida na animala wani sida na animala ni hii nila mulio tarahene le kitelo chote ni chinila kihera kala horele hamite kujokumi Rata wa Justine Ubaka Nchipone raka watuka kamara na atirikulia Awanyo anachisia ayo Mwehasu mkeke chirimanchira Ni intiana atuwasu mkawanya wukelo sila nchoro hana unkula kuhurua wankuntu ni Weraka pia kuhani ungo Awanya kayo kava heke nchoro laikureke kubo usilia wotene Hata ni otro onteko ni gompaka untuma suti ya waku sirana mwana iwani opini fento kawo fenti ya ntu mocha mena. Mpaka wale otenu fenta na wane wana swala nonya kulihana ale. Ilelo wave yaka sirini chinavira, ilelo wave yaka telatini chinavira, unkala vire kujuwelela mana na opavilu kala wapuani ni mana na o hui wanana. Mwakiva asinku kontu ikaltu kinkotu machane, yayo hiri wo.

Asante sana vreko arurata no wa ni hula jansi konjunto vreke ukhalai yokoma he distrito hionti po he uno Cabo Delgado ninchupona e vreke amare nyo hiari amaraka. Asana kanu nyanyali ya kiwoyo wiri ya nasa anayoki hanyanyala kamana uponi vako tama mena. Asana anakala sane nyinyuwa kanu lamuli ya wanyanyala melo anawova hanifaita. Uyara pitu ulupale, hata ipuri nyohie, inupa hie, asana yono kala sana kanyanya lia. Pasi ni choko katerone hose zoro hiyo, ni minuto miloko mitanuwa minuto mila rukati wa Mozambiki. Ni chono pia humisho iloka ima kwa mpanta upa chera miteko chaya, na chera kato oturuwe laukati wa hiyo mpanta unayeli, ina umiteko chihu cheluka hiyo makuwa. Ilelo toko chema chile mpachironi kale sabado mahuku kumi na matano mweri wo nanane mwaka welfu pilo na mwaka shirini na sita mwari wa mochani hevo mozeja na tona funti ya varavara cha makina wa mikrofone Ngrasinda Masura. Buenoite mpaka nihuku ni kwamwe.

0: radio onibira bira mawani ni mpanya ne ya wani wawi
1: omaka
0: kai ki hali atokwe ni hali
1: maisala makaji hali
0: bakani bakani sina naya
1: mi oginita ni wa momadi augusto rosario mashin sina no suweleshiwa momvira bira kammo ansi ya botu khala wa resta we mapia opata taniwe maphelo ke phanya ro molawi re ke nemphela ansi ya u mi ba no mno phanyu wa variaka ayo
0: sina nanyu na dokumento ni mundu sheni
1: momadi augusto rosario ayo
0: munyari wa maka samomo ho
1: mi yonki yari wa maka samomo kere moro mashiki yari wa owani usubusta sao witela wa escola secundaria yo mwatala ayo
0: tono munthalele ni mrothela
1: no kiro thela tono thela we no kina phanya bo
0: omwene
1: wo wishe yabo
0: ai mai mathekulelo mathwelelo mawani mu omakasa
1: nene thwela sana panto ni thoki hani khuru na namwane apola ashana ashithiana omakasa wenno
0: onro mani waka wini
1: nto nindro wa opakera ka wi perepera rin to nam maneke e campo ya yona tamela ori oskola wa hu onapwea thwela wa namwane maha ashipa pakina kwa shimama kina ku anni shinla anni thela siwa na mane aivan sene aipierita ti o thelua nita diso yara enda hiyo magirista u nera nere ke hai na thoki hege anamane ne nilabule ke na shi papaya wira akhalele ke nikhurunna na pola ne asomeke wivitari o theliwa aivan sene weke khai na namane anchene ne ngona ho anni khala shi papaya shi mamaya arima muislamu nto ana manyala ne ramiyo kimphela ni khurune
0: na phavelo thwela
1: kina phavelo thwela ayo
0: ai mai makoma so yave ke la kunyatwani
1: makoma so miyo kinba haka kinave ke la amaraka anithaniwa sinya ke element shuse tereshi nikinave ke la amama akhanle o kiyara amphanya ne ya wa e distrito emosa yo muna povale e pairo ya oposto administrativo ya wantia ayo
0: nyiwa no wantia lapanyo yoyareliwa
1: ashito kwene akiyanre ta wantia mashimiyo kinyariwa vasitati vava kinarowela oshukuria miyo ntoko thepo othapela manu racha pasane ni mwikhaleke only ala
0: niri omiyawa niri omakasa no ehali anyo
2: salama kai hali
0: bakani sina
2: Mariza do Marshall Perd.
0: Muyari wa mawani momo momakasa.
2: Kiyari wo marere.
0: Ntono marwenle ne.
2: Kinkhala wata melo omakasa we no. Ayo.
0: Ngayeka ashana ashithiana no mathwelelo makhalelo aya nera sayini hikuni hiku.
2: Ashithiana mo tanthwela saya no anamane ya pia segunda fera anwa so shkola mpaka sexta fera sábado domingo ankla so shkola wana mwa komatsi stribola unshukariwa na ashana ashilopwana ya minya sisale nai prepararo fera domingo romlavar uniformi para segunda fera ro ko shkola
0: ale alupale ntokonigo na kinako anera sai wa pia wakati wote kulela hindro wayo mata hindro wa mapurohi yana sa imakaribi
2: anoka lati ni puro ni mosana mwetaneka ikarda uleli hasa trabalho escola opaka iprova en conjunto
0: mawani muri sai no muni khaliwa sana sana pahi kamunya kulihaniwa
2: vakhani vakhani muni khaliwa vakhani vakhani unya kulihana konfaya rivejmu sempre mawani unya kulihana so mutu achara ko vilela pahi
0: mo ihaje sinikala pahi
2: sinikala ni wa onira ruwela ni watumejmu ni mutu aili peke tu mutu aili peke tu mukwa vilelana uraruwela no tukorera uraruwela ni wa mutu kanera uraruwela na atwanchene to nyukana na kwa mahor arsuntu uraruwela na yowo
0: nasinate la olopana ni othiana ni
2: olopana tana ata porque mona pana to havia mutiana to havia mulopana kera to veka to mutiana mulopana to provokari aro kala kha mulopana provokari khakela mutiana ho nyukana kana mukwawe
0: asitwa kala tiana minyala ni runare ko moyemele pa
2: ko vekeni mukiyante porque mo ba mutiana mukwawe
0: masi sa khala kai haje si sa thon level lana sai sai thumelani we kuwo vaniri wa sai onroi wa thwa ma tha vani nga kile li heni nono
2: mawani mo tepenti thoko ya thwa kina ko ho khala kina kan ro wati wa ro himya khala kina kan thume kuwo masi to koni mi vavano ndro wati wa kina himya wa bonki thumeli we kuwo para elo ki tikele kompiru sara thuma ho thumeli ko ro wati wa ko ro himya akin rowaka
0: mahawo wero ikhale mogile malela ho
2: awi khalo akile malela no khala nikwenkela khala na
0: ayo ngahaya ka isalamu
2: isalamu kinave ke lamaka kinave ke lavaka amma kanitha dulya alperto amadi ankhalo maka sawenno pairo yo napoya tankhalaya ke na be ke la bo boaka ankhala tampe pairo ona boya ani ri wa julieta shwaki ke na be ke la ya ka amosh ramu luigi ana ana ka ili tambe yurani amosh kelvi amosh ke na be ke la tambe khale ke mai ku wata ni ni ya ka so de ne tambe so wata
0: ya khala sima sipo wana sibele ya yuwa katavini
2: o khala mai kwa le repe kherero rwa ana mwana ama sipo na sivela saya karere o khala sipo ndura no kichawa
0: na changwini na no baba wala khala yene
2: baba ni kichawini na no baba mwao ira kamale ndume shirika ta ora telefoni vale ntuka kwa kambe kwa yina saka ro kisi vele ro hela otene kina ndo ya shithiana kwa kani hakalala
0: kwa shukurla nuno
2: ni miko tapela
0: Radi Msambiki yone vira vira mwana mano kini mwero mchaiwa to Jamal

0: radio olibirabira mawani niri owani omakasa olelo bani ntuna huswela sinchene sa omakasa nno narokore ehali anyu
1: salama kahali
0: bakani bakani sina nanyu
1: telma alperduluwanta
0: telma monkala makasa momo ho omkale kulutushemba
1: ohitoiwe
0: ohitoiwe ohitoiwe ndiwo sheni
1: okaputula
0: ndiwo sheni
1: okaputula wata melo karasha
0: ndiwo kaputula ayo eyo noko haya kaputule wira ya kumelele saisai masi nkahaya oshkola muneta
1: enayo
0: muneta klasi sheni
1: oitaba
0: oitaba klasi shimwalimu ntokoni yenyu sana akina kumunitwela sasaisai
1: nimweta kashoku ikarta romuro
0: niwano samu kiwano sivelani uhiya soshkola rupa lihasi wamhinati opio kati anyu
1: akina kona tuna nikina kantuna yatuwela rutuna alopana
0: Vale, mungu waka nasi waka nisheni muu ya kalasa shilo pana ya washumira wa mumu.
1: Ati ya nakanoona na mahae.
0: Yesheni, karoni mwe?
1: Muzuruku.
0: Muzuruku.
1: Ayo.
0: Onkala kabi muzuruku wene?
1: Mwende kwa hiweze tupa, munera mboli wene.
0: Munera mboli wene mkumako hui?
1: Oshkola.
0: He.
1: Ayo.
0: Veshkola ene, murote ibela?
1: Omarere.
0: He. Masi, amira wena ankala mumu, ankala opoma?
1: Ankala sa mumu. Ayo.
0: Nyumote ko kiwa.
1: Ah, kindi wagwa machine kintu na kino khotraka. Ayo.
0: Nyumneto shkola wigo.
1: Kineto shkola ayo.
0: Nyumneto kala tsheni.
1: Nona.
0: Nto nyumusiwele sa wira kala khwinywa ngokiwa angoka niwese.
1: Mwa kini mona. Kini mapo ya nikini mwiwa. Ayo.
0: Wiro mika ba hiwese.
1: Ayo.
0: Ayo. Ah, nyumunkhala nani mkhali mama nyu nunwa nyu.
1: Kala na maka na baka na shirokoraka.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Mwile mneta kala tsheni?
1: Nona.
0: Mnimweta nona. Sumuno mali haho.
1: Wona sawaka kino mali hazu. Ayo.
0: Nto mirukusheni, molumosheni, mnale lanyu, na kuinyu yawa mwoka ni wa telefoni, na mwoka ni wa msuru ku senkonto para uhapu shiwe piru ele ya roa ele.
1: Kinira uira, hiyo na ashitiana, hiyo na mashove, na vayo ka msuru kuyo ni kodeke, ni roko wanu no upiha. Ni shikego shikola mwadu ni mali ya usomadhia na njene na shimene na ateli wa hoche la sosome tuyo mikini yoko onaka murimo oloni kiwerea ontele kontosi anu konsi anu mune ya rakontesha anu etuyo mivano kawaha kini sentiri mivano kirimwali etuyo mikawaha keni kiwerea ina eni kiwerea ni kini kane sentimentu vanchene ina ayo
0: mbuna ya kakavi
1: kirina kinsi anu
0: ahem Nyo telefoni yola na mtu wanyiwa kumtonko ni hiku no wiru wa kamine pelola?
1: Kwa otoko kino mkota ka. Ayo.
0: Ariti shitali ogo?
1: Ariti shitali tu.
0: Masi mwahiba hiwa tu matata mwanyo?
1: Mwahiba hiwa. Mka mwakele ni matata mwakaro mkota tu kwa umu telefoni anyo telefoni anyo. Mivano kimpelo soma.
0: Mwabahiru wa mwanene, abahiru wa mikanyo, wiru wa malavula ni kashisha?
1: Ya amika kwa ya hinyiwa ni mika mwanene kahinyiwa. Ayo.
0: Isi naji mniti ni wani?
1: Kiniru wa Flora Seri Shwake Duarte.
0: Ayo. Kwa shuku la mawahi makoma swapa hapo wani, Amusi?
1: Kina baha makoma swapa ka Seri Shwake Duarte. Kina baha isalamu wa mbaka Dina Alperdu. Kina baha isalamu wa Shima Anakote na waka nihenu wa Grasinda Sapunedi. Ni kina baha isalamu na Shabraka yale kintuwa nakote ni Milda Hilario, Ordensia Lazaru. Kina baha isalamu Junashtina Jose. Kina ba isalamu nilisa jose, kina vegele saya uira. Ntuele kwa mosa, nikaleke mahi kuwata, nihinya kulihana ka, ntaratusha ka ushkola.
0: Uri baba papanyo?
1: Baba kako kanle.
0: Okana papa radio, okana wani radio?
1: Okana nai.
0: Mulele mikrofoni, mwira papa, eri emu kipanywani nino mkiwe kevo?
1: Papa eri emu kipanywani nino, tumivano kinilavula mwaninyu. Kotapela vanchene mananka kupeli uira, kino kala kilavula mikrofoni kiwanyi o radio.
0: Ayo, mwire radio eteta kama wani toki panyeno.
1: Radio eteta kama wani toki panyeno kiresha vala.
0: Oshukurela.
1: Nimi kotapela.
0: Jamal, sisa, ekote kote ya radio eteta kama wani kumelo omakasa wampula.

0: radio virabira kama wani ni lelo ni mpanya ne ya wani
1: Makasa.
0: Makasa, ayo. Ato kwenye ya Bernardino Augusto, tiani tane o radio Msambiku, wela wirwa animpe la radio, edeta kama wani o makasa, ni horwa.
1: Mevanki, rota pela vanjeni, ohi mankinona, kini mwindo, brigato, atu, ekaleke ntoko wanyi ya pahe, no?

0: programa radio yetete kamawani nilelo nimphanya neya omakasa kahekohano ihali sammakhuvani khekowani
1: wali na salama makhuva mukhamarelo shiliwa salamene
0: sina
1: nsena kinihane wa tetu ramiluji wa phweya sina sule shiwa vantshene a litera tetu
0: akho pa litere
1: anto mkulupene omakasa wenno ayo
0: ba litero warela litere pahi
1: litero thanliwa pahi kina warela a segundu shikalao
0: va warela
1: ko warela
0: va karina xitokwene va
1: va va yo khu a ri se ku rumexi
0: ayo
1: tata tia hola mxogola no mashi ori ari va miaka sivinre mashi a mantara mthumukina ako mashi wo na ba na kwa litere felicito na kwa maisuri
0: ola ri musi
1: ola kare musi ola kare musi aro thanliwa mahawera a oni o wira ikane ka pesa tvenje no hola mxogola nto o khuyawe sha na tikela kandatura kina ile piha e povu na kithanla kina kanyari
0: atuko ene hia no va na ruye mawani mu makasa mu orwa kumi heri laka radio eteta kam mawani e makasela okhala iwo akhala maholela e khumelele sai e ri sai ba hala ko khala o makasa
1: e makasela mwako ore otuliwa hone ndra ndra hunno
0: o bi shaba gileli hiwe
1: ore mwako ofere ntilele
0: ole
1: yole
0: to khanle makasole
1: makasole e makasela maho khumele makasele e tempo ya khoto tempo ya kolono athu ankuma yakuma murupula yakuma wampula iwe achawe khoto ya maka weiwe omwako iwe
0: maka sai
1: obake chawe lwaya ya maka weiwe lotirwa athama amanke mwako liwe ikharo makasa amanke ba mwako la ba athama kasiya na thule nsena makasa wera pur gari siti ya maka athu ala chawe khoto turiale lawe omakasa ya makasa athu ya chawe khoto akuma moluka kwa murupula ya chawe lawe pur gari takwa itakwa ulupa
0: ya rita kwa ulupa
1: ya rita kwa ulupa hiya mai kwa la lemwaya mirisu hiwa mitara su hiwa ya takwa ulupa la meshi baipite
0: masi o pia vale mwampasiene no pia vale o teiwene vale
1: mashivale kota ive shiye mashapa epetasa bakamba kamba ho epetasa mashapa ko
0: oni pia
1: kota ive leo
0: nrowe iwe ho
1: nrowe
0: programela ninkelo malihera we
1: nrowe malihera we nroke pa no pia
0: nrowe

0: atoko ene korero teiva sinkala mwako mkino we haidelo pa
1: ayo ndotia ka hima kwera maka sola tuwa mona mona wa hanyuba miria mitalaya sinu jiona pa kelega stepanyo inaru hewari sala kya tumiha nivelo ya kala nheka na pita na paka epinse na propinde ni pasa ya
0: ivelo ia
1: nivel ai no pita pa hi pita tuma wa resta pa te stage vin tena na na na ia
0: ayo
1: ah omona bantu wa mbu shule na bakalale so tikina maka sola nkana
0: hima ba mwako ba
1: ayo mashiba mako ba no arifi hamure mare mi aka sevindre ba wa hanita kwela shirino ndo ita kwani pro ndiwe hiya perwele bala kala ala bila bibita na wa kamota atu akuma na pomenno ma armatso itora ala bibita mo ambeka na mota kiam kara pasala kiam akamota mashira ne yema ko television ma ka to ari to jimili event mashira robabo atabajara ndo ukathala o inapa ko imete na limwa ta ajishi asa ya tiaro ndipia gambore mashina no ba yo pari bakani
0: emakasela yo tenu hiyo mwako nno emakasela yo tenu kekanle posto policial
1: majina emakasela kanle posto policial so ndina makomunitari ala mpaka saya patrulla ba ila kavale ane wako vela wira yo ndrumelela kya kana wako vela mze posto policial nusari e postelo a marrela ayo
0: ayo vanto ni kuruweke ho
1: ni kuruweke
0: opi hasa no kupone kakiwe hawe hata
1: majina no bi hamara ni kuruweke
0: ayo
1: ebrupla ni kuruweke
0: vanno khonla vanno
1: nna khonla ba nna khonla ba uri gari ka minki
0: ma ko ba ke vanla ba
1: ki na iwe nna banje na ba i to mingu si ha ma no ta khaila na pa ma kiri sa ba ke re tiru wenno
0: ah ba ma ko baba
1: ane ba ke re tiru no pa ha ka ki ni wanno ki ipi wa ke alom pa to ki akuru
0: ayo
1: ayo
0: ah ma kasa tula
1: tio la ma kasa
0: mwako
1: mwako mwako
0: ayo o hanon to ni kuruwe ke ni vanela ka
1: ayo ni
0: kuruwe nto ba ka he ke ni sorera ana mawani sinona ya sintapela ya maka sela yotene na sibele
1: amaka sanno yotapela banje ni eskola hino kan eskola empora ka wera eskola le ken kandina eskola yore rela sa mashe mapuso no kalana porque yulu pale hi anen en pelsa banje ni mapurusore
0: mapurusore
1: mapurusore nta mapurusa no kan eskola iwe ah vina non dava nara ni kontru per ki pulo kuma se eskola le uteki wa male uteki ban shape wa mala esforce ya mapuru sana mankarekata ndo thapela pia yulu pale pia yo
0: hayo mio ngiri wa shukrula to kwene ya leader ka ke ni molu mayo kseria
1: molu mago ki sana me kendo mu shukrula radio msambeki maho wi ho sha malita la mthepo overa mbia uthepa thepa ya bako pia maka sana okala banda o pacha no pacha rova oro radio msambeki wa maka saba beje mukala ne mingi na iwe ke ken leki hiswe le wiro to ko radio msambeki ntaba kini thapela banje tambeki uthapela wera muheliale witho murongwe to pomo wa mu gintikelao mema koma so malu pele kena ba ha an ka pele me kena mulya khanle ashu dar turi ne manaka o patira penil tu kena ko tio nil tu manaka elmoni manaka aline kini misak mthena kerna mahayo aline ona ma or ko khoto skola ke hinro khonro hina lain shi ma shapa kini ho shake na ba bana ro skola yi mema koma so kena ko kena ke lam paja ka oskare antum hini ka ma revela niki wa ni wa bo muhima ka moshi al center aramo au paja ka pernardino aro ma ko pompai wan khala ma ko pompai wo na ta ka pa ha lu pale pa han lokone ya mari pelela me ke mala ba
0: ma para jamala fonsu na lana nguria na radio msambiki sisa ni mali hiria hun laka radio wete ta kamawani e kumelo ya mkulu tuwa omaka sa e postu wa administrativu ya onamaita e distritu ya orapali sisa no kumanasa e kulutu kina kusimana yo entarlana rajapa sani pahirini
2: Radio Ogiragira Kamawani, a program in the community of the Provincial Radio Mozambique, Wampula.

Salam, salam, skiza jiwa para jumwa Sumbiki, msara provincia ya Cabo Delgado. Tangwanza futi kazetu za lugha ya kimwani kwa mianuti ya suku hiya radio ikiwa pa Jumapili tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Sikilizaji rafiki, ufwe tukaribisha kwa pamoja na ufwe kwanza wakati mpaka wakati watisaka kutananga kazetu za lugha ya kimwani kwa alfajiri ya redo. Na kwa sampa tukujuisa mpango yetu atine ngati ya kazetu za lugha ya kimwani kusema kamba minuto haba mbele utakusikiliza uranda wa kila aina usawa kutukisa mpaka karibu ya dua zora patisaka kuja kufungu la linya yetu ya telefoni. Tupate kupaka nila nowe sikilizaji kwa wakati utijue ali zako novjo. Na wakati wa kwa trora hii asubuhi na minuto 30 tikuja naye mpango wa ukomo wa 90 kwa trora na minuto 55 tuapitisa wenzetu wa lugha ya Kimakonde wengiranga asubuhi daima na daima. Sikilizaji rafiki, kushuhudia kwa pamoja Nomi Feather Anibal na Ernest Impost mkazi za ufundi. Takuwa pamoja kwanza wakati mpaka kwa trora ya subu. Sikiriza uranda wa kila aina kuna tiki paka nira noe sikirizaji. Nema tunakuenda minuti na minuto 8 muinti ya Mosumbiki kwa 0 rush iwo itu minuto. Na sampa tukaribisha kusikiriza uranda wa Murara Jazz ya Kamba Adelina Kave ya Mbanga. Munu akishika vinu viwiri vimpotea o viwiri tiwa nae tikijua namna ya kuendesa vinu kati ya maisha yetu tisituire kuno nekuno vapo vile vituiru wakuno nekuno kama muna ikola kazi yake epa akasa kikola ire eyo kazi falakini vapo vinu vya kutuirira kasidi vinyata vikuja kupotea o viwiri. Sikilizaji rafiki, karibu kusikiliza uranda wa kila aina.

Sigrizaji rafiki urenda mire joko kamba la musantro kindo kache wa meno china minuto kome nanane zero raji 18 minuto mu inti ya Mozambique. Kwa msikiriza kaza loge kimwani za usiku wa rido Jumapili tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Na samba tukaribisha kusikiliza randa wa Carlos Mateus Kamba utela na namana kulumbana.

Sikilizaji rafiki urenda wa Nandi ya kama dahmu mba jointi jirani ya Tanzania. Tuankuenda wakati wa meno china minutu 25:00 rajivintinku minutu mwinti ya Masumbiki. So kati wa rido juma pili tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Kusikiliza randa wa kila aina nipa. Tukaribisha kusikiliza randa wa mkakati. Dishure kamba kinoloha kinari monte keni wapo wengine wari kulala pa kuburudika tukamba kupumzika kwema wapore novyo huwekale ndupenu wangu pakanira na wajama zao nduwane wa mwaha ya kila aina wangu tuangira na hadisi wendele kwa e usiku kache kwa wema novyo.

Msikilizaji rafiki, samtunaenda wakati wa umaoda ya alfajiri na minuto moja minti ya Mozambiki. Kwangaro kusikiliza kaza lugha ya kimani za suku ya rero na malalero. Tifika futi Jumapili tangu saa alfajiri ya Jumapili tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Mwezi ewe wa 8 wangu tuwa wangu fika mwisho. Kabeta manga daima mpangu yetu hili ya titendire ya mwaka wa 2026. Tanze kupima tuweni kamba yangu enenda sana ema isakula kupangiwa tena kuonte kila mpango wanaye ukipimwa sasa kwa tani panga kinu chile na angu tenda changu enenda sana nesinangani ze tena mpaka kupima kuona kamba mpango wako ure wangu enenda nomure mure vinu vya upangiri kuwa nae umaka uviringana pia matafauti nilikula urira ipate upate kutuira ile tofauti, upate kumaliza ile tofauti na mipango yako izidi kuka mbele na kwanza tena kupanga ipate mwaka ujao pia vinu vya sakula vile upate tikamba pia vinu vya sakula upate atilikwamba mpaka munu endelee kwa njira ya kunyata sio javyo njira kwa njira ngema ukikola kazi nkati ya sharia isiwe ile kazi ya kuangupa konta tikwa naweza wanemba wasukumbirizi kupata kwa kuangupa kuwashonga wanemba wengine sambi wanemba su pia ne tambe wanemba wengine kupata kuangupa kuwashonga futi mpaka wagwira kupita wakiwa kupita kitenda vinu savi na maana emu makaya vinu vya kwa kama makisha Mungu wakuja kurijuta avifai kaveta manga munu akambira kino kana ya kisikiri kuikala kusikiriza kufikiri na kufula tiza ikiwa kamba ile ngano yari kupewa ile ngema ijuzi kufulatiza afulatize pate maisha yake azidi kuenenda kukambere tiswakadi wari wanwe kalimida waunire vinu vingi koliko ofwe wanemba kusikiriza na kufikiri kuona kamba chile kinu chile chema ema sio chema kuzidi vinu vya tambira wazazi wetu konta wazazi wetu mama yetu ema baba ampere kama nao njira ya kunyata ne ampere kama nao njira ya kunyata viziti tukwamba vinyata kumpere kama nao njira ya kunyata wazazi pia wasakula na wao wenende kwa njira ngema wenende sana maisha yao okay sana samba weta kukwambira ema kupereka njira ya kunyata ema kulombezera wenende vinu vya njira sazina mana sikilizaji rafiki mpaka kusikira kinu cha kuambiriwa pakaya nowe nzazi novyo mpaka kupakanira na ewa wanemba pakaya kaveta manga muna kwanza kurifunda ari ntoto pakaya kureleka kwa mbanga kuku kwanza pakaya ndipo kuke panje pate makisha Mungu mwana ira manemba ire akumbukire kwa kamba babome kanambira jai mamome akinambiranga jai nchimana mpaka lero pa maisha yangu omi yoloka kwenda sana inshima yangu omi ulo sana sikiliza rafiki sana ngondo wakati wa maora ya alfajiri na minuto 4 mwinti ya Mozambiki tukaribisha pa kusikiliza randa wa Gregory Kisho mwimbaji wa pasidati ya Pemba provinsia ya Cabo Delgado akamba mentori karibu.

uranda wa Grego Rekeshi. Oh, mba jwa pasidadi ya pemba kamba mentore kima wambo hiya mapenzi ngati ya eupendo ngati ya hiya mapenzi. Vapu vinu vingi hivi kuna saa visa munu kusowera. Wano wapu waru wasumana wekala maisha. Kwa suku nyingi miaka na miaka pansi pafa. Lakini wapu waru wasumana na wajibia na kukwanza. Falakini mbebe waka wako sana. Binapapile binadamu wapu sana kosa. Na kave ambanga chupo kinu sachina mwisho. Munu atakuwa wajibiwa nwa. Podi kapata kwa wajibuwa nore wakati ule falakini mbeleko wajibu wisa. Falakini kifika kwa jau kwa nakamba wajibu ule pare wisa muniraru kwa wajibu. Tena mpaka kwa ambira na kujua kupaka nira musiku nisa ni mashaka msijisira ni machatizo. Kupaka nira kinu kikulu. Kupaka nira kinu kikulu kulukumu nukuanza kutenda kinu. Tizi vinu visakula kuwa vionse ipate mwenzuere antire ipate mwenzuere amwase isiwe jayo. Kamba vya umu itikize munu ile umambile. Unavyokuwa kamba mwenzangu epomi. Ni wajai jai mpaka javi. Sati namba kuumana. Sati namba kufikisa vinu baidi. Tuke kila mtasani. Kila moja enende njira yake. Tiste nani vinu vya chaputum. Sikiliza rafiki sa mtu wangu wakati wa umawore ya alfajiri ni minuto kenda mwiti ya Mosambiki. Uranda wa maizena ya yes, slai rubi kamba konselio. Karibu.

Msikilizaji rafiki uranda wa Shawale, kama tundeni toka lime chambula kazi ya kila aina itendiwa kwa namna ngema. Kazi sakuwa mwese kazi, pia kazi, pia kienu cha utenda chukufanya maisha ya kutwa kazi. Usami kwa kama misikuwa la kazi nila nukukicha nikuikala nlupenu, nikuzanya mandazi, nikuzanya mbalawazi, nikuzanya majia. Sio jawire kazi, hili kufanya maisha yako ya kutwa, hili kupata kinu chakuria pari kazi novia, hili kutenda. Ila isiana na hile kazi munu yoka munu akitenda, akilipua mwisho ya mwezi. Ile pari kazi yako uwepo mwenyewe kwa kutenda yeka, kwa kutuma yeka na kwa kuripokeresa yeka. Nichesitawe kazi ya jawo au tumatumiwa kwa ntauri tuma yeka. Sikilizaji rafiki, sa mtu wanakati wa mawada na minuto 22 umawada event 2 minuto mwinti ya Masumbiki. Nitengeze uwepo kwa minuto zambere ya mwakufika wakati wa 2 ya alfajiri. Tifungula zinyetu ya telefoni tupate kupaka nila nowe. Sikilizaji uri pamoja nofu kwa ewu wakati upata nowe nafasi ya kupeleka salamu na kutambira kwa mpasa rumaja alfajiri ya Jumapili ya rero. Sikilizaji rafiki, sambi patu kukaribisho sikilizoranda wa Isaac Neda Kamba Akintuna.

Exagéré que Randa Warreyana Konda Mimbaje en provincia ya Nampola Kamba que la panela ne tampaya na maana kila kiungu wanaye tampa yao na kati mapenzi nove kila munu kawa naye munu huwa wapendana mkuja kusimana naye kwa kamba au namba kunsingana ile munu wa mupendana akupenda mbere ko kuja kunsingana wala musionera ne haya msambe kanyatase nenda naye muna kwa na kaka kwenda naye mukisa mwani ya mukisa kubazaru wa kuka kule watendelana mahaba msambe kanyata kunta wanu wangu amba kanyata fala uwa kwa wajibu mka wako usiwasikilize huwanu wanu kusoira awasa wasoira daima na daima konta wanu wakiona kinu mpaka wasoirofe mabinadamu ndivyatiri novyo sikilizaji rafiki patankwenda kachoma wada ya alfajiri.

0: Segrezadi Rafik Uranda wa 19 de Oktobra kambe dunia yorukureria ndiko kwale dunia ya kuzungunuka vinu pia vikuna vizungunuka vero kwangu seka makisha mungurira ntondo ambere kuwa na milandu mikulu ya kushangisha sajua kawa suku nyingine ya kuja kupita ile milandu falakini dunia ndivya ilinovyo pia vinu vizungunuka munu aseka kwa milele wala arira kwa milele awa na matatizo kwa milele kila kimoja kama vya chija chipita novyo kila kimoja chua naye mwisho usambe kwa kamba omipa maisha yangu atakuendelea sana mpaka mlele wala usidanizire kwa kamba maisha yangu omi atakuwa ya kunyata mpaka mlele atiji wakinani namnani atisa kulamuka makisha Mungu namnani atisa kukua kukicha pare ticherero ema ticherero dunia ndivya ili novyo pia vinu vua kuna pia wanufala kila moja na wakati wake. Sikrizaji Rafiki Sandra Ngunda Kachomo wale na mnyo turbani na sita mwinti ya Msumbiki kaza lugha ya kimwani za alfajiri ya redo Jumapili tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Sikrizaji Rafiki tibaki minuto haba tipate ufungla linyeta ya telefoni tipate kupaka nila noa. Sikrizaji uri pamoja na ufwe kwa ewu wakati uu. Black Misambi na sana na sambipa tukaribisha kusikiliza uranda wa Yon the Sister Karibu.
1: Voici pour vous, ovation s'il vous plaît pour Yon

Msikilizaji rafiki randa wa mama kamba, mama kamba, mfunge moyo omi ni kujata munione kukawa. Nepotongunda wakati wa uma oda ya lufajiri na minuto 59, tiba kipa minuto nusu, tipate kufungula linye ya telefoni, tipate kupakanira. No, msikilizaji ulipo moja, nofwe kwa ewo wakati. Kumbusa kwa kama wangaru kisikiriza kaza lugha ya kimwani za alfajiri ya rero Jumapili tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Tifika futi Jumapili ikiwa domingo tarehe 16. Sikilizaji rafiki, kabla tuambiwe kufika wakati wa 2:00 za alfajiri, tufungula linye yetu ya telefoni tupate kupaka nira. Nowe msikilizaji uli pamoja nofwe kwa ewu wakati huu na wakati ndino ufika, na numero yetu ya telefoni ni 86 50 50 88 88, ema 85 032 tuswini na 830, numero ya telefoni ya Radio Mosambike msore ya provincia ya Cabo Delgado. Tipate kupakanira nawe msikilizaji, tijue kwangu pasaru maja alfajiri ya Jumapili, na upate nafasi novyo ya kuperika salamu kwa wale wa jamaa wale baidi mpaka wale karibu novyo. Nepatizidi kukaribisha kwa tambira ya telefoni 86 50 50 88, ema 85 032 tuswini na 830, 86 50 50 88 88, ema 85 032 tuswini na 830, numero ya linya ya telefoni ya Paradi Musumbiki, msuari ya provincia ya Cabo Delgado.

0: tamati kumsora ndau tipate kumpokerera msikilizaji mupya. Karibu tupate bachi ya kuserana nani. Karibu.
1: Antoni sauti.